0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: תשמע, אני אגיד לך את האמת. אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

0: בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרביץ, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?
1: זרעתי לחיים, ידיי היו מקות, זרעתי כל אוויר דליל, מחנק ברדיו, אך אחו

18 מלול הנער, פתאום מכתב מהצבא. בינו לבין אמא נפתחת מלחמת התשה. אחרי שנים שהמערכת שתתה להורים של אותה דם, היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה אגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת ספרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים. מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות. זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער הזה

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: בא לי שתי לי הכל, תקחי לי את הלב ותשמרי בכיס ותשאירי לי קצת ממך,

0: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: מוקדובה, שעה 6, באולפן ישראל היום, יוסי פישר עם החדשות. האסלמה בצפון, הירי המתמשך אל עבר יישובי הגליל הביא לעדכון הנחיות פיקוד העורף בתום הערכת מצב שהתקיימה אמש, שם הוחלט כי אזור קו העימות ושורה של יישובים, בהם מרון, בר יוחאי ויסוד המעלה, יעברו למדרג פעילות מצומצמת ללא פעילות חינוכית עם מגבלות על התקהלויות וסגירת חופים. במקביל, אזורי גולן, צפון, קצרין, גדמת צבי והגליל העליון יעברו לפעילות חלקית שתאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות כוללות הגבלת התקהלויות עד ל-50 איש בשטח פתוח ועד 200 במבנה, וכן סגירת חופי הרחצה לציבור. בעקבות הירי הבלתי פוסק ליישובי הצפון, בית החולים בנהריה קיבל הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. מרפאות קופת החולים וטיפות חלב יעבדו במרפאות ממוגנות. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. חיזבאללה הגדיל בסוף השבוע את טווח הירי. התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו אמש בחרמיאל וסביבתה, ומוקדם יותר בנהריה. ראש ממשלת לבנון נואף סלם התייחס להתגברות הלחימה באזור וטען, אנחנו עומדים בפני הסלמה ישראלית מסוכנת וחסרת תקדים. על רקע הדיווחים בלבנון על לחימה באזור מבצע הבופור, סלם טען כי ישראל תוקפת אתרים ארכיאולוגיים תוך הפרת ריבוניתה ושלמותה הטריטוריאלית של לבנון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר ברעיון לרשת פוקס ניוז כי במסגרת המערכה הצבאית מול טהרן, וושינגטון קיבלה החלטה מודעת שלא לפגוע בצבא היבשה האיראני. לדבריו, בעוד שזרועות האוויר והים של איראן חוסלו לחלוטין, על צבא היבשה הוחלט לחוס, מאחר שהוא נתפס כגוף מתון יחסית. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך חושף פרשננו המדיני דני זקן. לפי מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים, עשרות מחליות נפט וגז מקטר עברו בשבוע האחרון בהורמוז, חלקן בליווי הצי האמריקני, בתיאורים טהרן ומשמרות המהפכה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום עונה חיכית עד בהיר עם עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אלה תהיינה רגילות לעונה. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם
1: עכשיו ב-99.5 חמש ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק
2: שלום לכם, בוקר טוב, שבוע טוב, עכשיו 9 דקות אחרי השעה 6 בבוקר כאן ברדיו 99.5 חם אש וב-102 FM באלת ואנחנו יוצאים אל שבוע חדש, יום ראשון בשבוע, היום תדוו בסיוון תשפ"ו, 31 במאי 2026, זה היום האחרון לחודש הזה ומחר אנחנו כבר בחודש יוני, נכנסים ממש לתוך הקיץ אבל איזה סוף שבוע היה לנו פה בצפון, כ-200 התראות ביממה, ביממה בסוף השבוע, ירי לאזורים נרחבים לצפון, בסופש הזה חיזבאללה הגדיל את טווח הירי, צהל מרחיב את התמרון בלבנון, ובגלל זה כנראה גם הירי מהשכנה שמצפון הוגבר והתרחב לאזורים אחרים כמו קרמיאל, נהריה בסוף השבוע. ליבנו עם תושבי הצפון, אנחנו כאן יחד איתכם, מחזקים אתכם, ומקווים לטוב ומקווים לשקט בקרוב. ובינתיים המבצע לחציית הליטני, לחץ צבאי שמפעיל הצבא שלנו על הלבנונים. השן שיתמר מעל לבנון, מעל נבטיה, הכפר שם סמוך לרכס הבופור. העיר העיד על התקדמות דרמטית של אוגדה 36. המהלך שתוכנן במשך כשנה נועד לתפוס שטחים שולטים ולהשמיד תשתיות של חיזבאללה. נאחל לכוחותינו בהצלחה רבה, גדולה ושללא נפגעים. הארגון שיגר בסוף השבוע עשרות רקטות, כמו שאמרנו, כמעט 200. לא רק רקטות, אלא גם רחפני נפץ וכמובן כדבמים. בקו העימות בוטלו הלימודים היום, כן, אלה החדשות של הבוקר, ההנחיות של פיקוד העורף השתנו ואפילו הוחמרו, וזאת המציאות שלנו, זאת המציאות שלנו, אנחנו יוצאים אל האור, אתם ואני, בוקר טוב ישראל, אתם יחד איתנו מועדון השש, כמובן שאנחנו מחזקים את כל הלוחמים והלוחמות ומצדיעים להם. מצדיעים עליהם, עליהם ושומרים עליהם ודואגים להם כמובן לא רק ללוחמים, לכולם, כמובן גם כל המילואימניקים והסדירניקים. אור ראשון ב-5.33 כבר היה, תשעתה זריחה, השקיעה תהיה ב-7.42, יהיו פה 14 שעות אור ועוד 9 דקות. אנחנו יצאנו אל האור היום עם בוקר חדש, אתם ואני, ובואו שתפו אותי, מה אתם מרגישים? איך עבר עליכם הסופש? ומה תרצו לאחל לנו לשבוע החדש. הוואטסאפ כבר מקבל את ההודעות, מספרו 0529-59-49-59. דברו איתי, שתפו אותי, אני כאן שלכם עד השעה 7. נצא אל האור, נחפש את הדרך, יחד עם איציק קהלה ושלומי שבת. בוקר טוב לעומרית לברי אביאל באלעת. בוקר טוב לכם, מאזיני מועדון השש.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הנה אנחנו מועדון השש יוצאים אל האור, אתם ואני, והנה גם המפתחות של המועדון. נראה מי הבוקר נשאר ער עד מאוחר בלילה האחרון כדי לפתוח לנו את המועדון, ושיהיה לנו קנאים ומסודר, ושכולם יוכלו לי, וגם כאלה שעוד לא הצטרפו למועדון, יוכלו להשתלב ולהיות חברים, חברות במועדון הכי חם שיש, מועדון השש. אז הבוקר זה אלי רן שמוע מקריית אתא, פתחנו את המועדון, הוא כותב בוקר טוב ליום ראשון, הנה המפתחות אצלך יקירי, תודה רבה, בוא תבחר שיר, מגיע לך. סמוך אליך הגיע גם דוד וואבא, דוד וואבא שחוגג יום הולדת, כן, כן, כן, ממש היום, חוגג יום הולדת 69, איזה מספר יפה, שיהיה לך רק טוב על הלב, תהיה לי בריא, אוהב אותך אח שלי, אח ותיק של המועדון שלנו. הראל ברנס גם לא ישן טוב בלילה, כנראה שיש אהבה באוויר אולי. בוקר טוב גם לגיא אליהו, לאבי דן, הקברנית שלנו, למשה אוחיון, גם ירון לוי מנתניה הגיע בזמן, ומוני רמר אבו ג'וואד, נאחל שבוע טוב ליוסף אייק, לדורון רוזן, לשלומו ורותי תימור, לשלומי חדד, לנסיף אבוריש, למשה פרנקו, גם לשי פרנקו, אח שלו, ודורון אברמי הגיע, אז תרסו לו גם מקום, ולשלומי טנצר. סבח אל חיר לסעיד אבו קאסם, בוקר טוב ללירוי לוי מירושלים, ללירן רובין מתל אביב, יקירוס, אח של לירוי, גם הגיע. ממש קמתם ביחד, אני רואה. ברק שחת שנוח, גם אתה פה, וברי אפשטיין וציפורה ארוש היקרה. יום מבורך לאייטם קבלן, שבוע טוב לחבשי מיקסה, לגל פרנקו, הנה אח השלישי למשפחת פרנקו, הגיע גם. מאוחר יותר משאר אחיו, אבל הוא הגיע, וזה מה שחשוב. מירי דמתי, גידי בנעמי, בוקר טוב לאילן סניקר מרמנה, לבן הסיס מנתניה. יעל והבא, גם את פה, והקלטת לי הודעה, נשמע אותך תכף. אלי דן מאלת, בוקר טוב גם לך. ולליזמה ברי, ולנדב חיים, נחל גם יום טוב, שבוע טוב, לאבי רביבו, לרוסי סוסחה, לגלית עומר, אריאל בן זקן, החבר עליך סופש, הוא מגיע מקיבוץ שער עמקים, גיל עזרה מנעריה, לכם גם עבר סופש לא מהעולם הזה, מפרך ומציק ומעיק, ואנחנו איתכם. מאור מזרחי, בוקר טוב, בוקר טוב לשי אסיס, ליוסי רחמתי, לעזרה בונפיל, דליה, תודה רבה שהגעת, ומורן אמיר ובנימין שוקרון, מרים אמר מבית שאני הגיעה גם היא, אז תאמרו לה בוקר טוב, אילנית הראל, אוזי לוי, אבודי סרחן, אפרת כהן, גם היא מיילת, דוד קאופמן, בוקר טוב לך, הני שחידם, בוקר טוב אח יפה שלי, בוקר טוב לאשרף, לאמיל שמיאלוב, ליוסי מנחם, שבוע טוב לאבי קורן, בוקר נפלא, לאורן צדיקיאן, לקובי עטיאס, לטובה. אב שלום, לא הזכרתי אותך גם אתה פה, אב שלום אזולאי עם דרנס מטירת קרמל, בוקר טוב לאביב בוזגלו, לאילון זינגר, איפה הפתגם היומי שלך אח שלי, אלי רן שמוע, ססון ברזני, מוטי בן אבו, שולה פרץ, קרמל אביטל מירושלים, לוסי דדון כמובן גם היא, לא נשכח אותה, ונורית ללוש ואשר מרגי, יום מבורך לליאור הקדוש ולעוד חברים שיפקדו את המועדון שלנו, יש מקום הרי לכולנו, לעוד אנשים טובים שיגיעו ויבואו ויצביעו ברגליים. בוקר טוב מועדון השש, יש לי ציפור קטנה בלב, היא עושה לי מנגינות.
2: יש לי

0: ההסלמה בצפון, פיקוד העורף מחמיר היום את ההנחיות נוכח התגברות הירי מלבנון. הערכות במערכת הביטחון, הירי לצפון יתגבר בימים הקרובים עם העמקת הפעולה הקרקעית הצהלית. אנחנו צריכים לקחת הרבה אוויר לנשום, כולל כמובן כל יישובי הצפון וצמודי הגדר. אחד מהם הוא גיל עזרא. בוקר טוב גיל, מה שלומך?
1: בוקר טוב, בוקר אור, שבוע טוב, מבורך, גיא בזק.
0: שבוע טוב גיל.
1: בוקר טוב לכל חברי מועדון השש. שהקדוש ברוך הוא ישמור לנו על כל חיילי צהל, על כל החיילים והחיילות שלנו. ישמור עליהם מכל משמע, מכל פגע, בין אם זה בגוף, בין אם זה בנפש. עוזר לנו אותם בריאים ושלמים ונאמר אמן כן יהי רצון. יאללה צהל, תנו להם בראש שם. תושבי קו העימות, אנחנו איתכם. אוהבים אתכם, תהיו חזקים. גיא צ'וק, הייתי רוצה בבקשה לשמוע את השיר מסתובב. של אביב גפן ושל מתי כספי, עליו בשלום. שיהיה לנו יום טוב ומבורך ושקט לכולם. שבוע טוב ומבורך. יאללה ביי.
0: התימון מעמיק והירי התרחב, ירוטים ללא הפסקה לצפון, נפילה בים בנהריה, נזק גדול בקריית שמונה בסוף השבוע. ליבנו עם כל תושבי הצפון, מדינה אחת. מחבקים אתכם, דואגים לכם, ויחד איתכם, בלב ובנשמה, תמיד.

0: הנה הפתגם היומי ששולח לי אילון זינגר. לעולם אל תתעלמו מבן אדם שדואג לכם, כי יום אחד אתם תבינו שאיבדתם יהלום בזמן שהייתם עסוקים בלאסוף אבנים. זה מעניין. בוקר טוב ליוסף אוזן משלומי. בוקר טוב יקירי, מה שלומך? ספר.
1: בוקר טוב גייצ'וק, יוסי אוזן משלומי, המופגזת, המותקפת. שיהיה לנו שבוע טוב, שבוע שאני מחתן את הבן שלי בעוד יומיים, עומר אוזן.
0: מה אתה אומר?
1: לינוי, בחירת ליבו.
0: שיהיו בריאים.
1: אני אשמח שתשים לנו איזשהו שיר קצבי של חתונות, ושבאמת נעבור את התקופה הזאת בשלום ובשלווה ובשקט,
0: בשקט.
1: בעיקר.
0: כן,
1: ושנגיע
0: כן.
1: לחתונה הזאת ביום שלישי, כמו שצריך. שיהיה שבוע טוב לכולם, אוהב אותך.
0: בשעה טובה, יאללה, לחתונה. יום הולדת שמח לרון עזם, לא רק לדוד ואבא.

0: סטלוס ואורן חן, חתן וכלה, ביוונית, בעברית, אז יופי.
1: עכשיו, ב-99.5, חמש, ובאלת, 102 FM, מועדון השש, עם גיא בזק.
0: השעה עכשיו 6.33, שבוע טוב, בוקר טוב למצטרפים, שנכנסו עכשיו למועדון שלנו, מועדון השש. מה צפו לנו מבחינת המזג אוויר? אז מזג אוויר השבוע יהיה בסימן התחממות הדרגתית, שתגיע לסיעה לקראת סוף השבוע. היום, בואו נתחיל מיום ראשון. יום ראשון, דיכאון? כן. מזג אוויר יהיה מעונה חלקית עד בעיר, תחול עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. משעות אחר הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, אבל בצפון או בצפון מזרח הארץ, אז קחו את זה בחשבון. גם מחר, יום שני, הטמפרטורות תהיינה דומות לממוצע לתחילת חודש יוני, וגם ביום שלישי לא צפוי שינוי. במחצית השנייה של השבוע כבר יהיה מעט חם מהרגיל לעונה, ובסוף השבוע הקרוב ייתכן שרב ואפילו אף שרב כבד. מנהל השירות המטאורולוגי דוקטור אמיר גבעתי הסביר כי האפיק העונתי המכונה על ידי המטאורולוגים האפיק הפרסי כבר משפיע על אזורנו, מייצב את מזג האוויר ומונע בינתיים מאוויר חם במיוחד להגיע אלינו, כאמור במחצית השנייה של השבוע. בינתיים אנחנו די יציבים עד יום שלישי. הטמפרטורות החזויות, יצא לי חזויות, אוי ואבוי, הטמפרטורות החזויות להיום בצהריים בירושלים 27 מעלות, בתל אביב 26, בחיפה 25, בצפת 27, בקצרין היום בצהריים 31 מעלות, בטבריה 32, בנצרת 30, אפולה 31, בבקעת בית שאן היום 34 מעלות, דרומה באשדוד נרד לשם שם 27 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 31 מעלות, ים המלח בן גדי 35, זה חם, מה קורה לאורך יישובי העוטף? שם 30 מעלות היום, מצפה רמון 29 ואלת קרובים ל-40 מעלות היום בצהריים, 37 מעלות. זאת התחזית, זה מה שצפוי לנו. אז תתכוננו נפשית, אלה שלושה ימים פחות או יותר יציבים, ואחר כך ההתחממות ההדרגתית לתוך הסופש, עד אז כבר נתעדכן יום ביומו. אביחי אבוקסיס השאיר לי פה הודעה מאוד מעניינת, תקשיבו טוב טוב להודעה שלו.
2: דייצ'ו, חבר יקר, בוקר טוב, שבוע מבורך לכולם. תקשיב, אני שבוע שעבר זכיתי בשני כרטיסים לקיסריה של תמיר גל. אם יש פה איזה חייל מילואים שרוצה לצאת, להתפנק, משהו, מישהו שבאמת חושב שצריך את זה, למה אני... לא, לא יהיה לי זמן. תפנה אותו אליי שניתן לו את הכרטיסים.
0: שמעתם?
2: בחינם, כן.
0: שמעתם? הופעה בקיסריה של תמיר גל. איזה גבר, איזה גבר, אביחי אבוקסיס מקרמיאל, כל הכבוד לך. אז אם אתם רוצים, תשלחו לי וואטסאפ 0529-59-49-59 ותגידו שזה בעבור ההופעה שאתה מרגל, ואני אשייך אתכם יחד עם אביחי, תקשר ביניכם. בוקר טוב למי איתי עכשיו? רז וקנין ממושב שומרה בצפון, בוקר, מה שלומך בן אדם?
3: בוקר טוב מועדון השש, בוקר טוב גיא בזק.
0: כן.
3: ללוחמים וללוחמות שלנו, שיחזרו בשלום. תנו לצהל לנצח, תנו לו לעבוד בשקט. גיא, שיהיה לנו שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות בעזרת השם.
0: תנו לצהל לנצח, תנו לצהל לכסח.

בוקר טוב גיא צ'וק ושבוע טוב, מה שלומך? אני מאחלת לך ולכל עמו ישראל שיעבור עלינו שבוע טוב, רגוע, שקט, שבוע של בשורות טובות. ואני אשמח לשמוע את השיר אלף כבאים, ככה להרים קצת האנרגיה. וכשיש לנו את הקדוש ברוך הוא ששומר עלינו, גם אלף כבאים לא יצליחו לחבוט אותנו. ואת האש היהודית הזאת, המהממת. אז תודה רבה גיא צ'וק ויום מקסים.

אורלי, איזה כיף, איזה שיר בחרת לנו, שיר כזה כיפי. לבוקר הזה אף אחד לא יצליח לחבוט אותנו, אנחנו עם הנבחר, אנחנו עם חזק, בוער, אש, אש, אש, גם את. קובי עטיאס שלח לי עכשיו תמונה מהממת של הזריחה מאזור תחנת רכבת כפר ברוך, תכף אשתף אתכם באינסטגרם של המועדון שלנו, ותוכלו לראות גם אתם איזה בוקר יפה. ונאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב ויפה, כמו התמונה הזאת שהוא שלח לי, כזאת תמימה של זריחה טבעית לחלוטין, בלי אזעקות, בלי הפרות, בלי בלגנים, בלי שום דבר אחר ככה. רק הנוף היפה הזה של הצפון. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, זה עכשיו כבר שלמה ארצי. בוקר טוב לידי שירן מחולון שהצטרפה אל השידור. בוקר טוב מרבי, אמרנו לך, אביחי אבוקסיס הצדיק. בוקר מבורך ליוסי מנחם, לאבי קורן מכפר ורדים, לאורן צדיקיאן, לטובה. בוקר מבורך ללוסי דדון שחגגה גם יום הולדת בסוף השבוע. כפרה עלייך, תהי לי בריאה, נשמה.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, לך ולכל המועדון. עזרנו אחרי חופש של שבוע, אחרי קורבן. וואי וואי, זה קשה להתחיל שבוע חדש ככה אחרי חופש של שבוע. יאללה, שיש שבוע מוצלח לכולם, ואמן, צורות טובות.
1: תודה, אני. תודה, אני שחיד.
0: והכי חשוב, שקט בצפון שם.
1: אמן, אמן, שיהיה רק שקט בכל מקום. הנה השבוע מתחיל. יום יום. זה השילוב של זוהר ארגוב ויאל גולן ביחד. 9 דקות לפני 7 בבוקר, שבוע טוב.

איזה יופי, איזה שיר, איזה שיר. יום יום. אנחנו חברים נפרדים, נפרדים, לא לשכוח כמובן שאנחנו כאן יחד איתכם, דואגים משלומכם, וכמובן כל תושבי הצפון, אנחנו יחד איתכם, מחבקים אתכם, ואנחנו דואגים לכם. אם יש משהו קטן שאנחנו יכולים לעזור, אתם תמיד יכולים לפנות אלינו. אנחנו בוואטסאפ, שהמספר שלו הוא 0529-59-49-59. כל מה שאתם צריכים, דברו, שתפו אותנו, אנחנו כאן בשבילכם. מועדון השש, ויש פה הרבה אנשים שרוצים כמובן לסייע ולעזור, ונקווה לטוב. תנו לצהל לנצח כמו שסיכמנו בשעה הזאת, אוקיי? עומרית לברי אביאל ב-102 FM, שיהיה לך שבוע מבורך באילת, בוקר מבורך לכולם ושבוע טוב לכולנו בכל מקום בארץ ובעולם. ממני גיא בזק, שיהיה לכם שבוע טוב, בוקר טוב, צאו לדרך, יום חדש בפתח וחיבוק ונשיקות. ניפגש מחר שוב ב-6 בבוקר, ולא לשכוח להיות בני אדם, זה הכי חשוב. לא משנה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אמא, נשבר לי הטלפון.
5: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
6: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות 3 יחידות ב-10 שקלים, 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
10: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
12: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
11: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
12: זה הזמן לבית משלכם.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
13: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: מוצרים, שהם גם אקססוריסטים. iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, שעה 7, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון ומתבסס במרחב, כך הותר לפרסום לפני זמן קצר. לוחמי צהל החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו בהכוונה איראנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים הפועלים בדרום לבנון. טרם תחילת המבצע תקף חיל להעביר באופן אינטנסיבי תשתיות חיזבאללה במקום. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ושורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו לפעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה, וכן סגירת חופים לציבור. כתבנו מישל מחול מוסר כי בשל התרחבות ירי חיזבאללה לצפת, כרמיאל ונעריה, המרכז הרפואי לגליל בנעריה קיבל למש הנחיה לעבור באופן מיידי לפעילות מתחת לאדמה. גם בית החולים זיו בצפת הודיע כי הוא נערך למיגון בית החולים והמטופלים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בלם ברגע האחרון את החתימה על ההסכם המתגבש עם איראן, ודרש מהצוות הדיפלומטי שלו להכניס מספר תיקונים ושינויים מהותיים בנוסח הקיים, כך דווח הבוקר באתר אקסיוס. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר בשיחה עם האתר כי הדרישות החדשות של נשיא ארצות הברית כוללות פרטים מסוימים באשר לאופן קבלת החומרים הגרעיניים וללוחות הזמנים לביצוע המהלך. לפי הדיווח יידרשו ככל הנראה כשלושה ימים עד לקבלת תשובה רשמית מהאיראנים. קטר שילמה לאיראן כדי להעביר מחליות דרך מצר הורמוז, כך חשף אמש פרשננו המדיני דני זקן. עשרות מחליות נפט וגז נוזלי עברו בשבוע האחרון במצר, חלקן בליווי הצי האמריקני, לאחר שקיבלו אישור מעבר מאיראן וממשמרות המהפכה, כך נודע להיום משלושה מקורות דיפלומטיים ומודיעיניים. עוברים לכדורסל מליגת ה-NBA, האלופה המכהנת בחוץ. סן אנטוניו ניצחה במשחק מספר 7, 111-103 את אוקלהומה סיטי, וזכתה באליפות המערב והשיגה את הכרטיס לגמר ה-NBA. ויקטור ומבניאמה קלה 22 נקודות וסחף את חבריו בביתה של הת'אנדר למהפך גדול בסדרת גמר המערב. סן אנטוניו תפגוש בסדרת הגמר את ניו יורק ניקס. עכשיו תחסית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים ומילים.
1: היום יעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים ומילים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: שבוע בוקר טוב, וואי, באמת שבוע חדש. קבס הציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
1: יוצאים לדרך, אתם על 99.5, 5 דקות אחרי השעה 7, שיהיה לנו בוקר שקט.
0: בעיקר.

0: עשר רמות מעליו, אמרה הודיה, 8 דקות אחרי השעה 7, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. והבוקר הזה, השעה הזאת, וגם השבוע אנחנו נהיה יחד עם אור משכנתאות.
1: נכון, אנחנו נמצאים בתקופה כלכלית ומאתגרת מאוד.
0: מאוד, גם מבחינה ביטחונית, גם כלכלית. זה הזמן לעשות סדר במספרים. אתם לא יודעים לעשות את זה? יש מי שעשו את זה עבורכם?
1: נכון, קודם כל בדיקת הזכאות היא ללא עלות. אתם יכולים לחייג מעכשיו, כוכבית 55-89, עוד מעט תעלה כאן ענת אהרוני, הקסם שלנו.
0: בדיוק, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות. בינתיים, כוכבית
1: 55-89.
0: היידה.

0: אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, שעה ראשונה, יום ראשון.
1: מורנינגס.
2: זה חם, זה חם.
0: ואנחנו עם אור משכנתאות, בהמשך כמובן יהיה מנת אהרוני, המנכלית והבעלים של אור משכנתאות, אבל רגע לפניכם, כמה שאלות.
1: נכון, אם ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם, על אורח החיים, על הילדים, על הנפש, אם עניתם כן על אחת מהשאלות האלה.
0: אז אתם בברוך ובצרה, אבל אל תדאגו, יש מי שיעזור לכם, ומי שיעזור לכם זה אור משכנתאות והצוות המדהים של ענת אהרון.
1: נכון, יעשו לכם חישוב מסלול מחדש, ככה מכל הבלגן שנוצר כתוצאה מהתקופה המאתגרת שאתם כולנו נמצאים בה.
0: בואי, אנשים היו בחלטים, אנשים בין עבודות, מילואים ניקים מסגרו עסקים, המשכנתה וההחזר לא נכונים לכם.
1: נכון
0: לתקופה, זה יכול להיות שהם יהיו לאז, להיום לא.
1: אז תכף אנחנו נדבר בהרחבה בעניין הזה. עד שזה יקרה, תחייגו כבר עכשיו לכוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות. תבדקו כמה כסף אתם יכולים לחסוך.
0: בדיוק, כוכבית 5589, יש גם לאור משכנתאות סניף כאן בקניון עזריאלי בעכו, בינתיים.
3: עכשיו, ב-99.5,

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
3: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
4: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים. לרכב

0: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
1: עוד פעם נחכה חודשיים.
0: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
1: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
2: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
4: שלום, כאן נאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו. רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס ואלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
5: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.

עומר אדם מביט לו מהצד, סיגריה ביד. 7:24 אתם על תוכנית הבוקר, 99.5. לא לא לא לא, יום ראשון בשבוע, אם בא לכם דש עם הקדשות, 0529-59-49-59. השיר שככה יעשה לכם את יום ראשון כיף יותר, שמח יותר ומעניין יותר. ואנחנו נמשיך עם, אופה, אתם יודעים מה, עם איתי לוי. היי די איתי.

7:28, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר. יום ראשון אז הקמנו לעוד אותר לפרסום של חלל צה"ל, ההודעה כמובן נמסרה למשפחה. סמר מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, נפל בקרב בדרום לבנון. כמה עצוב, כמה קשה, כמה... את צמד המילים האלו, במיוחד ביום ראשון, במיוחד בפתיחת השבוע, הן כל כך קשות. אנחנו כמובן מחבקים את המשפחה. באירוע בו נפל סמר מיכאל טיוקין, נפצעו גם ארבעה לוחמים נוספים באורח קל. אנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה. אבא, אני פוחד. שיהיה לנו בוקר שקט. אני תלוי.

0: פעם לא
1: בחסות
2: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
3: אור משכנתאות, נחנקים מההחזרים החודשיים, תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
4: שבע וארבעים, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר, ואנחנו כמובן עם אור משכנתאות. בוקר טוב, ענת אהרוני.
5: בוקר טוב, שבוע מבורך.
6: בוקר ציח וצח.
4: מה איתך?
5: אני בסדר, איך אתם?
6: כדעת.
4: אנחנו סבבה לגמרי, אבל את יודעת, הצפון עוד פעם ככה מתחיל לבעבע, וזה אומר שהמון מילואים ניקים, המון עסקים, המון משפחות, המצב הכלכלי שלהם והמשכנתה שלהם לא מותאמת לרגע הנוכחי.
5: נכון מאוד, אנחנו כבר חיים את זה תקופה לא מבוטלת, תקופה די ארוכה, ואני שמחה מאוד א' שאנחנו מעבירים מספרים מאוד ברורים שיש מה לעשות ויש איך להתאים את ההחזרים החודשיים, וכדאי למחזר את המשכנתה וכדאי לנצל הוראת שעה של בנק ישראל. אנחנו מלווים מאות משפחות מהצפון ביציאה לדרך כלכלית חדשה שמאפשרת לפחות את הרוגע בצד הכלכלי, כי אנחנו מבינים ששקט ביטחוני לא יהיה בקרוב, אבל לפחות השקט הכלכלי אנחנו יכולים להשיג בזה תחת ידינו. אז הוראת השעה שמאפשרת לנו להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתה, חווינו בשבוע שעבר ירידה נוספת בריביות שמאפשרת לבדוק האם יש כדאיות למחזור של המשכנתה הקיימת. לא מעט אנשים השאירו פתאום פניות ונדהמו שיש להם חיסכון מהותי במשכנתה בעקבות הירידה, כי אני מזכירה שזו ירידה שלישית בחצי שנה האחרונה. אז נכון שבפעם הראשונה ב-0.25 לא היה כל כך משמעות ולא היה כל כך כדאי, אבל כשאנחנו מדברים כבר על 0.75, שזה שלוש ירידות שירדו, יש לזה משמעות ויש לזה השפעה על ההחזר החודשי ועל החיסכון. שווה לבדוק האם אתם נמצאים באותה סיטואציה של חיסכון. אני מזכירה שהבדיקה לא כרוכה בתשלום, לא בהתחייבות. שווה לדעת מה אתם איך אתם יכולים להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, וכלכלנים ויועצים בחמ"ל שלנו יושבים ומחכים לשיחות שלכם ויתנו לכם את המענה.
4: ולא סתם חמל שהיה פתוח ונפתח מבוקר למחרת השבעה באוקטובר, שנותן נכון. באמת את הטיפים, את הידע ואת המידע הנחוץ והכרחי לאותן משפחות, כי איך ענת תמיד אומרת, ידע
6: זה כוח.
5: כוח.
4: אז חייגו עכשיו
6: כוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
4: נכון, ויש לכם גם סניף כמובן נוסף של אור משכנתאות בקניון עזריאלי בעכו. מעבר לכך, בשעה הבאה, נתי, האם את מוכנה לאיזה ככה שיעורי בית קטנטנים?
5: אני תמיד מוכנה לשיעורי בית.
4: יפה מאוד. משפחה מהצפון שסיימה תהליך בשפה שאחרון, שככה יצא לשבת כיפית ומחויכת.
5: יאללה, אני מעדכנת אתכם.
4: ותחשבי לי איזה הטבה לשעה הבאה, שכך תעשי לנו ספתח, מה יש בזה?
5: תגור.
4: אז כוכבית 5589, ענת אהרוני, נשתמע בשעה הבאה, ביוש.
5: שידור נעים, ביי ביי.
6: ביי. עכשיו, ב-99...

שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה

0: הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חגור כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
6: רעבים?
7: יעקב קבב.
6: יעקב קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
7: יעקב קבב.
6: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
8: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד 10 בלילה, ובימי שישי עד 1 בצהריים.
14: 200 שקלים הנחה לרכבי יוקרה בבדיקת רכב לפני קנייה?
15: כן, טכנוטסט, בדיקת רכבי יוקרה לפני קנייה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
16: בום, במחירים של פעם. בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
17: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
18: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
19: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
18: גם לעסקים.
20: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.

0: מור רביעי לא קונה אותי, לוקחת אותנו 50 דקות אחרי השעה 7 כאן בתוכנית הבוקר, אנחנו סוגרים.
1: כן, תשעה הראשונה נהיה כאן אחרי החדשות של 8 מישראל היום.
0: קרין קבסה.
1: דניאל ציוני.
0: נופר גאון שלו הייתה בהפקה, חדשות, ואנחנו מיד חוזרים, אל תזוזו.
1: בול.
0: לשום מקום.

0: מבטחים לי אחרת, מחייך יותר כשאת מאלתרת לי ארוחות מהלב.
1: יושבים כל ערב לשיחות במרפסת ומשחקים עם השפתיים תופסת.

0: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
1: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. רק בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק 10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידות, ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
2: יוסף עליכם בנבש ענן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
3: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד, עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
4: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
5: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
4: גם לעסקים.
6: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
1: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
7: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
8: מילה של נעמי, אין אלטרנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
9: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
11: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
14: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטקווי. החרושת 4 אזור התעשייה, קריית ביאליק.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
16: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
15: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
16: זה הזמן לבית משלכם.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
17: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
1: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
18: כל מה

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, שעה 8, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. צהל כבש את מבצר הבופור שמעבר לנהר הליטני בדרום לבנון לראשונה זה 26 שנה, כך הותר הבוקר לפרסום. הלוחמים החלו במבצע הממוקד לפני מספר ימים, המתרחב לאזורים נוספים ברגעים אלו, כך לפי הודעת דובר צהל. מטרת המבצע היא השמדת תשתיות טרור משמעותיות שהוקמו ברכס הבופור בהכוונה אירנית, וכן פעילות נגד תשתיות שיגור שהוקמו במרחב, מהן בוצעו מאות שיגורים לעבר אזרחי מדינת ישראל ולעבר הלוחמים, הפועל בדרום לבנון. בשל התגברות הירי מלבנון לעבר הצפון, הלימודים במוסדות החינוך בקו העימות ובשורת יישובים נוספים בהם מירון לא התקיימו הבוקר, כך הודיע אמש פיקוד העורף בתום הערכת מצב. במקביל, אזורי גולן צפון, קצרין, קדמת צבי והגליל העליון עברו למדרג פעילות חלקית המאפשר קיום לימודים ועבודה רק במבנים או במקומות עם גישה מהירה למרחב מוגן. ההנחיות החדשות כוללות הגבלת התקהלות לעד 50 איש בשטח פתוח ועד 200 בני אדם במבנה וכן סגירת חופים לציבור. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
1: היום תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
4: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

בוקר טוב, שעה שנייה, יום ראשון בשבוע, אתם על תוכנית הבוקר, 3 דקות אחרי השעה 8:95, אנחנו יוצאים לדרך, קרין קבסה, אני דניאל ציוני, נופר גאון שלו, פטי

0: בלילה?
1: בעזרת השם, כפיר צפריר, 6 דקות אחרי השעה 8, אתם עלי תוכנית הבוקר.
0: נכון.
1: 99.5, והשעה הזאת אנחנו גם... עם אור משכנתאות, וענת אהרוני, המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות שתעלה בהמשך.
0: תקופה מאתגרת בפנינו.
1: תקופה בהחלט מאתגרת, וזה הזמן לעשות סדר במספרים, אז חייגו עכשיו.
0: כוכבית 5589, בדיקת הזכאות היא ללא עלות.
1: אז מה אכפת לכם לבדוק? מה אכפת לכם לנסות?
0: לא לכסף.
1: מה אכפת לי?
0: לא אכפת.
1: מה אכפת לי?
2: תמירוס, אתה מוכן? גם אני מוכן. אז יאללה, חפלה!

0: עשה לטוב תקבל טוב.
1: עשה טוב קבל טוב.
0: עשה לרע, וואה, תקבל מלחמה. 8:12, זאת הייתה רינת בר, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
1: נכון, אז כמה רגעים לפני שתתארח כאן ענת אהרוני?
0: כמה?
1: 10 דקות בערך.
0: לא, יותר.
1: לא נורא.
0: 20.
1: המנכ"לית והבעלים של אור משכנתאות, אנחנו רוצים לשאול אתכם שאלה.
0: בדיוק.
1: האם ההחזרים החודשיים מכבידים על התזרים הביתי שלכם?
0: מכבידים?
1: על אורח החיים?
0: על הנפש?
1: על הילדים?
0: על השינה? אתם מקבלים צרותי עיניים לעבודה?
1: אם עניתם כן על אחת מהשאלות,
0: אתם בבעיה, אבל אל תדאגו, יש פתרון.
1: יש אפשרות לעשות סדר בהחזרים המשכנתא שלכם והלוואות, לאחד את הכל להחזר אחד שמתאים ונוח לכם. במילים אחרות,
0: חישוב מסלול מחדש.
1: אנחנו אוהבים.
0: ובשיחה אחת לכוכבית 5589 שאתם יכולים לחסוך מאות אלפי שקלים במשכנתה, אפשר להוריד החזרים חודשיים שמשלמים לבנק ולאחד את כל ההלוואות למשכנתה אחת שמתאימה לכיס ולהכנסה שלכם.
1: בדיוק, אז כוכבית 5589.
0: קומה קומה שלכם.
1: בדיקת הזכאות היא ללא עלות. תחייגו עכשיו.
0: נכון, יש להם גם סניף בקניוני עזריאלי אקו. אתם מוזמנים או להגיע לשם או לחייג לכוכבית 5589. בגדול, את הלא כבר יש לכם בכיס, אז תתאמו איתם פגישה, יש רק מה להרוויח.
3: עכשיו ב-99.5
2: חמש חמש

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
5: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
4: בוא למאפיית המפגש.
5: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בטירת כרמל.
6: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
7: מפה לשם, תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
8: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 49-89. אופל מקבוצת לובינסקי.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. תור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
13: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא. דוגית 2 חיפה.
14: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
15: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
17: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוסקין.
18: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
19: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.

0: עדן חסון יחד עם אופק דנק וגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת, 8:25
1: בול.
0: אתם על תוכנית הבוקר?
1: אתם על 99.55
0: היידה,
1: חבסה בציוני,
0: מיזין דה האוס, ומתעסק?
1: מתרסק.
0: אם בא לכם דשים והקדשות, יום ראשון זה יום מעולה לפתוח ככה, אז?
1: אז כן, תבואו, תספרו לנו ל-052-959-4959.
0: נכון.

0: או משכנתאות. נחנקים מההחזרים החודשיים? תנו למוחים לעשות לכם סדר. כוכבית 5589.
1: זה חם, זה חם, זה
2: 8:40 ואנחנו עם אור משכנתאות. בוקר טוב למנכלית והבעלים של אור משכנתאות, ענת אהרוני.
3: בוקר טוב, איזה לא נעים על הבוקר לרוץ לממדים.
4: מה יש לך? יש מלחמה בצפון.
2: לא נעים בהחלט, ואת יודעת, זו דווקא הזדמנות מעולה להעלות את המודעות השבוע הזה לכל אותם מילואים ניקונות.
4: למגן את העובר ושב שלכם.
2: לכל אותם, בדיוק, לכל אותם משפחות שחזרו לאחר שהן היו מפונות, אבל יודעת, הם צריכים את התזרים כדי להחזיר את הבית לקדמותו.
3: נכון, זה לא רק, אתה יודע, המצב ככה פגע בכל משק בית. אנשים חווים את הירידה בהכנסה, חווים את הבעיה התזרימית בעקבות עליית המחירים במשק, עליית הריבית. עכשיו, אנחנו חווינו בשבוע שעבר ירידה, לא מהותית, לא משהו דרמטי, אבל ירידה קטנה בריביות, שכן יכולה להשפיע עלינו לטובה. וחשוב מאוד להבין, האם אנחנו נמצאים תחת הקטגוריה הזאת של ההשפעה, האם אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו ממחזרים את המשכנתא וחוסכים כסף, יכולים להכניס את ההלוואות לתוך המשכנתא. אפשר להתאים את ההחזרים החודשיים למצב הנוכחי, לא להישאר שעננים, בטח לא לתת לבנק לשים לנו חבל על הצוואר ולומר לנו שומעים, אנחנו מורידים לכם את המסגרות או את כרטיסי האשראי, שזה משהו מאוד נפוץ לצערי. לא בוחלים באמצעים.
2: חד משמעית, אין לנו...
3: הבנקים לא רואים את הבן אדם, רואים את המספר, רואים את החשבון, ואם החשבון לא מתנהל נכון ויש חריגות, ישר מקבלים ברקס והורדה של חיובי אשראי, שזה משהו שעלול לפגוע לאורך זמן בהתנהלות השוטפת שלנו.
2: ענתי, אם אנחנו כבר מדברים על מספרים, בשעה הקודמת נתנו לך שיעורי בית, לתת לנו מקרה לדוגמה של משפחה שסיימה תהליך ביום חמישי האחרון.
3: אז ביום שישי קיבלה משפחה משלומי 340 אלף שקל לחשבון העובר ושב כדי לסגור את כל ההתחייבויות שלה. הם הגיעו להחזר משכנתא והלוואות של 11 אלף שקל.
2: וואו.
3: כבר לא עמדו בזה. פה הבנק כבר נתן להם ברקס לצערי. הם קיבלו, ביטלו להם את כרטיסי האשראי, הורידו את מסגרות האשראי בחשבונות. אנחנו פנינו לבנק וביקשנו טווח נשימה של חודשיים כדי לסיים את התיק. ברוך השם סיימנו אותו אחרי כמעט חודש. הם קיבלו את הכסף ביום שישי, היום הם מגיעים לאקו כדי לסגור את ההתחייבויות שלהם. והחל מחודש הבא הם יחזירו 4,900 שקל במקום 11,000. הפערים הם מאוד מאוד משמעותיים. היה להם חיסכון במשכנתה של 180 אלף שקל.
2: חתכתם להם מה זה בשני שליש?
4: וואו.
3: נכון, נכון. זה חשוב לעשות את הדברים בצורה נכונה. כי עם ההחזר החודשי שהתאמנו להם, הם יכולים לנשום לרווחה. וגם אם אנחנו נכנסים שוב לתוך איזושהי סיטואציה כזו או אחרת, זה יכולה להיות רק מכה קטנה בכנף ולא התרסקות, כי הם היו ממש לפני התרסקות.
2: אז והנה.
3: וכשאני אומרת, סליחה, כשאני אומרת התרסקות, זה אומר למכור את הבית. אף אחד לא רוצה למכור את הבית שלו בגלל מצב כלכלי.
2: חד משמעית.
4: נכון.
2: אז כוכבית 5589, יש מה לעשות, אתם יכולים רק להרוויח ובגדול. בדיקת הזכאות לכל מי שמתקשר לכוכבית 5589 היא ללא עלות, אבל יום ראשון בשבוע וספתח לשבוע הזה, ענתי.
3: אז הנה, ספתח הוא גם, חשבתי על 10 ראשונים, אבל בעקבות זה שפתחנו את השידור עם התראה, אז בוא נלך על 20 ראשונים שפונים אלינו, מקבלים 20% הנחה.
2: אז 20 הראשונים שמחייגים עכשיו לכוכבית 5589 לאור משכנתאות, 20% הנחה בליווי וכמובן פתיחת התיק, ובדיקת הזכאות לכל המתקשרים והמחייגים היא ללא עלות, אז תתקשרו, תבדקו, כי ידע זה כוח. ענת אהרוני, אנחנו כמובן נשתמע מחר.
3: בשמחה, שידור נעים, בשורות טובות.
4: אמן. עכשיו, תוכנית

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים.

0: באפליקציה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
2: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
3: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
4: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
5: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
6: טורנדו, מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
5: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
10: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
11: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
12: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
13: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
14: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
13: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
15: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
16: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
17: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
18: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
19: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.

0: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.
0: 99.5
2: היידה, חזרתם אלינו.
1: בדיוק, אנחנו לצערי הרב מסיימים את השעה.
2: מה זה, אני רואה את הצער הרב שלך?
1: אנחנו סוגרים את השעה השנייה, אני אקן אחרי החדשות של תשע.
2: הצער שלך ממש הלך לקנות בורקסים והולך לשבת שבעה.
1: בדוק.
2: זה הצער שלך. יאללה, חדשות?
1: וחוזרים.
2: אל תזרסו.

0: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושן לדמרי 4 קריית מוצקין.
1: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות. תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
0: רעבים?
5: יעקב
0: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים.
5: יעקב
0: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר. רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
6: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזר המסיבה. הפינס, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
9: מזגן טורנדו? זה עד כן הושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי את הטלפון.
0: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
15: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
0: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי. 5
16: 99 5

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, ושעה 9 באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. הותר לפרסום, סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, לוחם בסיירת גבעתי, חטיבת גבעתי, נהרג אמש מפיצוץ רחפן נפץ של חיזבאללה בדרום לבנון, יהי זכרו ברוך. מיכאל היה בן יחיד לאמו, והם עלו ארצה מאוקראינה בשנת 2020. באותו אירוע נפצעו 4 לוחמים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. כתב היום בני אשכנזי מוסר כי יושב ראש ועדת החוץ והביטחון בועז ביסמוט יכנס מחר דיון מיוחד בוועדה בנושא איום הרחפנים בהשתתפות נציגים של חברות טכנולוגיה שונות ונציגי מערכת הביטחון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו לפני זמן קצר בשורת יישובים בגליל המערבי, לא דווח על נפגעים או על נזק. בתוך כך, שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר הטבות מס רבות בגזרה זו. ועדת הכנסת תדון מחר ב-9 בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. עוברים לכלכלה, שיא בגביית חובות וכנסות בשנת 2025. מנתוני רשות האכיפה והגבייה עולה כי מבין 16 הערים הגדולות, בבת ים נרשם שיעור החייבים הגבוה ביותר, המונה כ-8% מהתושבים, כשמנגד בבני ברק נרשם שיעור החייבים הנמוך ביותר, המהווה כ-3% מתושבי העיר. כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן מציינת כי במהלך השנה החולפת חלה ירידה של יותר מ-30 אלף תיקים במערכת ההוצאה לפועל חרף השפעות המלחמה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן תהיינה רגילות לעונה.
4: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: לגמרי.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: היוש, אנחנו בובות. כאן, שעה שלישית, יום ראשון בשבוע, 4 דקות אחרי השעה 9, יוצאים לדרך.
3: בדיוק, קבסה וציוני, זינדה האף.
2: נכון, ונפרגון של אבי זינדה הפקה, יאללה.
3: בוקר טוב, חברים.

0: שמונה דקות אחרי השעה 9. נכון, זה היה בשעות הבודדות של איתי לוי. אנחנו הולכים בשעה הזו לפנק אתכם במשהו סופר טעים, שאני חייב לקחת אותך לאכול שם צהריים, תזכרי מה אני אומר לך.
1: אוקיי.
0: רמז? זה יוסף הלחם. רמז.
1: רמז.
0: רמז.
1: וגם לדבר על האמירה הזויה של אביב גפן. הזויה. טוב, מדובר באיש הזוי.

0: דודו אזולאי. שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
1: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
2: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
3: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
4: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
9: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
8: בוא למאפיית המפגש.
9: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
10: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישוואקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: זה חם, זה חם, זה חם, 99.5.

0: שי עמר.
1: ונחיה אשר ובעוני.
0: 923, אתם על תוכנית הבוקר 99.5, ואנחנו...
1: זה חם, זה חם, זה...
0: הולכים לפנק אתכם בארוחה זוגית, מתנת יוסף הלחם, שנמצאים ברחוב התיכון 86 בחיפה. מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות במותק הזה?
1: לזהות את השיר הבא.
0: ושימי לב, זה שיר שהולך להפתיע אותך, להרעיד את המות הסיפים. שימי לב.
1: על הפרק, ארוחה זוגית, מתנת יוסף הלחם, בתיכון 86 בחיפה.
0: נכון, מי הזמר, מי הזמרת ומה הוא שמשאיר את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, קבלו אותי עם הקטנטנה, כי זה ככה ראשון שכזה. איזה שיר?
1: איזה? וואו.
0: יאללה, את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, מה יש ביוסף הלחם? אתם תדעו ממש עוד מעט.

0: תמר ריילי עם אמן אמן אמן, 9:30, אתם על תוכנית הבוקר?
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ויש לנו זוכה.
2: נכון, מי הזוכה?
0: הזוכה הוא אמירה מזל טוב.
2: אתה לוקח ארוחה זוגית מתנת יוסף הלחם ברחוב התיכון 86 בחיפה. יש להם שם שווארמה עוד ועגל ושניצלים ובשרים מלא, יש בחומרי גלם טריים יום יום.
0: נכון, האמת שהוא גם הראשון והיחידי בחיפה בהשגחת הרב מחפוד. אני קבוע אוכל שם. קובי אטיאס, כפרה עליך, בוקר טוב, מותק. אני רוצה להגיד לך, שניצל שם הכי נדיר שיש. הסלטים, הכל... אני אקח אותך לאכול שם. הסלטים, הכל חתוך, תקשיב לי טוב. מה קודם כל אוכל?
2: עין.
0: עין, קודם כל אוכלת. הכל מדוגם, מדויק, נקי, נחתך במקום. עגבניה קרנצ'ית, כרוב מטובל, חמוצים כמו שאנחנו אוהבים, את ואני. במה אנחנו אוהבים?
2: בחומץ.
0: בחומץ. בקיצור, תגיעו לשם, יש להם שם גם קציצות וקבבים, והכל מהכל.
2: ימי.
0: וגם יש מחירים מיוחדים לכוחות הביטחון, יש גם סיבוס, סטנביס, וולט, והדי משלוחים לכל חיפה ונשר.
2: נכון, טלפון להזמנות 04-877-0077, ברכות לזוכה שלנו.
0: ותקשיבי, יש להם שם תנור מיוחד כזה, עם ללאפות ולפיתות והפיטה, עננים.
2: או איך בנראה.
0: כאילו את נוגסת בענן.
2: רבע.
0: יאללה, יוסף הלחם.

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'קפוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכב.

0: במאני טיים, רק ישראכרט.
1: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט נון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
4: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
8: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
10: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה. ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה, זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ. בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: 90

0: יאללה.
1: יאללה, ביי, חבר'ה. חותמים, סוגרים, נועלים. אומרים לכם, תודה רבה שהייתם איתנו. היה אחלה מן אחלה, כמו שאומרים.
0: היה אחלה. אנחנו נהיה כאן ביום שני.
1: בדיוק.
0: אותה שעה, אותו המקום, שזה מחר.
1: תבואו גם מחר.
0: 7:00 קרין קבסה.
1: דניאל ציוני.
0: נוף ארגון של לב הייתה בהפקה. אנחנו נאחל לכם יום טוב, יום שקט, ובעזרת השם, שיהיה לנו גם יום רגוע.
1: בעזרתו.
0: בעזרתו. יאללה, ביי.
1: ביי.

כמעט ושכחתי, צודקת, דלית חן או סבתא דלית, רוצה להגיד בוקר טוב לנכדים, ריי, אריאל, אדל, בארי, אליה, ארבל ומיה, סבתא אוהבת אתכם ילדים, אני אוהבת את סבתא.

אוקיי.

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: סובווייז, רויאל לוטוס ספא, דוגית 2 חיפה.
1: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום, החרושת 2, קריית ביאליק.
2: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
2: ספיר, תנחתי לקרקע.
1: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: איזה כיף לחזור לשגרה.
6: אבא, נפל לי הטלפון למים.
7: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
1: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
10: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס 10ביס ווולט.
11: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
12: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
13: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
14: 99.5 5
15: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
16: אאו.
15: בסדר?

0: אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות עין דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, שעה 10 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. ההתראות בשורת יישובים בגליל המערבי לפני שעה קלה. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, אין נפגעים, כוחות צהל סורקים במרחב. בתוך כך שר הנגב והגליל יצחק וסרלאוף התריע במכתב לראש הממשלה בנימין נתניהו, כי תושבי קו העימות על סף קריסה כלכלית. במכתב הפציר וסרלאוף לאשר עטבות מס רבות בגזרה זו. כתב היום בני אשכנזי מציין כי הממשלה תתכנס בעוד יומיים באופן מיוחד לדיון על המצב בצפון. ועדת הכנסת תדון מחר בתשע בבוקר בהצעת החוק לפיזור הכנסת שעברה בקריאה טרומית. כתב היום אילאי זילברברג מזכיר כי עד כה לא הוחלט על תאריך סופי לבחירות 2026. בשעות אחר הצהריים צפוי החוק להגיע למליאת הכנסת לקראת ההצבעה עליו בקריאה ראשונה. הולך רגל כבן 70 נפצע באורח בינוני מרכב ביבנה. הוא פונה לבית החולים קפלן ברחובות כשהוא סובל מפגיעה רב מערכתית. 44 קילוגרמים של סמים נתפסו בדירת מסתור בבת ים, שני חשודים נעצרו. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, והן תהיינה רגילות לעונה.
4: קייט אדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: שלום לכם, ראשון בשבוע, איזה כיף שאתם כאן חברים וחברות יוצאים לדרך למהדורת יום ראשון בשבוע, שזה הכי כיף. תחת הפסקת אש במרכאות.
2: חמש.
0: ובנוסף לזה המון מוזיקה טובה מחכה לכם כאן, אז תגבירו את הווליום כי הולך להיות ממש ממש ממש כיף. הנה למשל נפתח עם יעל גולן ובית מסחוכית.

מושי קפיה, שהיה בכותרות לא מעט השבוע, תן לה איזה שיר נהדר זה עכשיו, הנה אייל גולן, לב חולה.

0: שירן גולדשטיין.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
3: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
2: גם לעסקים.
4: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
5: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
6: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
7: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
6: בוא למאפיית המפגש.
7: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
8: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
9: מבצע מבריג ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
14: רעבים?
15: יעקב
14: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
15: יעקב קבב.
14: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
16: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
17: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

משה כהן, חבקי אותי. יש לו גם שיר שנקרא מחבק בקבוק דרך אגב. והנה עכשיו את המרגל. יחד עם בחור ביישן, משהו ממש לא.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
7: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
10: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
12: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
14: התרומה לכלל פעילות העמותה.
15: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים במחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
16: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
17: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ועפולה.
18: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו בין.

0: באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
2: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד קייל המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי רוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרקט.

ואם זה גם אנחנו סוגרים שעה ראשונה, תודה רבה לקובי פרל, אני דודו אזולאי, נופר גאון שלב בהפקה. הכיר דניאל על הצד הטכני ועניינים. אנחנו חדשות וחוזרים לעוד שעה. לעבור על חוקים ואחרי זה לחזור בתשובה.

0: הבוקר בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
3: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
4: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב-6 שקלים ו-90, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב-5 שקלים ו-90. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה בכלל פעילות העמותה.
10: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
11: עם טורנדו אינוורטר יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
12: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
13: איזה כיף לחזור לשגרה.
14: אבא, נפל לי הטלפון למים.
15: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.

0: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, שעה 11, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. אזעקה הופעלה לפני זמן קצר בזרעית שבגליל העליון, מוקדמת ערב בוקר זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה בשטח פתוח, לא היו נפגעים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים בפנטגון לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
2: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
1: חיל הים ביטל יציאת כלי שיט לחגיגות ה-250 לארצות הברית בשל המלחמה, כך מדווח פרשננו המדיני אריאל כהנה. הכוונה המקורית הייתה לשגר למשט החגיגי שיערך ב-4 ביולי ספינת טילים ונחתת. גורם בצהל אמר להיום כי בשנה האחרונה בוצע תכנון והיערכות להשתתפות כלי שיט של הזרוע, אך בשל המציאות המבצעית תצא במקומם משלחת רמת דרג של חיל הים, כך הגורם. שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודה לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. גזר הדין צפוי להינתן בעוד כחצי שעה, אך לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. ולידיעת הנהגים, ישנה התכנות להפגנת חרדים קיצוניים בשתיים בצהריים באזור בני ברק, בעקבותיה צפויים שינויים בהסדרי התנועה באזור. כתב היום אסף גולן מציין כי בפלג הירושלמי נמנעים מלפרסם מיקומים על ההפגנות כדי להפתיע את המשטרה. עכשיו תחסית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: יפה, שעה שנייה ליום ראשון בשבוע, חברים וחברות. רינאל ברטיה כאן, וזור ארגו ורגבון וקובי פרץ ואופר לוי וניבין ויוסי שיטרית ואיתי לוי. וואו, יהיה כיף.
2: 7, 9, 5, 5.
0: אבל הנה קודם כל רינאל בר יחד עם אחת מאושרת.

0: עכשיו ב-99.5. חמש,
1: חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: סוויט בר מציגים, קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ, קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
7: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
11: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
13: התרומה לכלל פעילות העמותה.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
17: לרכב שלכם מגיע יחס VIP, קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, גוגית 2 חיפה.
18: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
19: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד קייל המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי אירוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרקט.
6: כל מה שחם,
1: כל מה שחם אש.

רז חדד מדליקה אותי, זוכרים את רז חדד? תודה על היפה שלי, כן, זהו. אופר לוי, אין אחד שלא מכיר. אה, לא מדם, אה, לא

0: זה הכל עליי.
1: 99.5
2: ענת הנשמה של ישראל.
0: כמו שהיה פה משהו אמיתי, וזה יושב עליי, זה הולך איתי, לדעת שאת מתפרקת בגללי.

עולה לך בשירים, רק את שותקת וכולם שרים. לא כואב לי שהלכת, רק עצוב לי שאת עוד לא מאושרת. ולא כואב לי שנסעת, רק

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
6: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
10: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו.
12: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
13: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשרה.

0: לכלל פעילות העמותה.
1: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד קייל המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי רוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לכינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16 קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרקט.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
3: אאו!
2: בסדר?
3: כואב

ניבין, אחד מהשורים, מהשירים הכי גדולים אני חושב שקיימים. אתה לא ראוי לאהבה הזאת, איזה שיר ענק. עכשיו הנה יוסי שטרית, חורף אחד בלעדייך.

וזהו, תמו להם שעתיים ביחד. מיד אחרי יהיה כאן שירצי גולשטיין האחד והיחיד. נגיד תודה רבה לקובי פרנופר גראונד של לב, ליקיר דניאל, אני דודו אזולאי. מאחל לכם שבוע טוב, בשורות טובות, שקט, שיהיה לנו כמה שיותר. יאללה, ניפגש כאן מחר ב-10.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ו-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן
1: גולדשטיין. חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
0: הבוקר בחסות.
5: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
8: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
9: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
10: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
11: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
12: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
11: גם לעסקים.
13: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
14: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
15: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
16: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
17: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
16: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
19: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
7: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
19: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
7: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
5: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
13: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
10: אמא, נשבר לי הטלפון.
0: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
11: כל מה ש...

0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
1: שלום רב, שעה 12. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מטח רקטות מלבנון לעבר הגליל המערבי. מספר רקטות יורטו והיתר נפלו בשטחים פתוחים, לא היו נפגעים. קודם לכן הופעלו התראות בנהריה וסביבתה. לפני שעה קלה יורטו שתי רקטות ששגר חיזבאללה לעבר זרעית שבגליל העליון. חיל האוויר תוקף בשעה זו תשתיות טרור של חיזבאללה בצור ובמרחבים נוספים בדרום לבנון. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לפני זמן קצר לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר: אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
2: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
1: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בתוך כך הממשלה תאשר גיוס של עד 280 אלף חיילי מילואים עד ל-31 ביולי. היועץ המשפטי של משרד הביטחון כתב כי ההצעה מעלה קושי משמעותי בהיבטי השוויון, ובשל כך מוטלת על המדינה חובה לקדם בכל עת דרכים שיאפשרו להרחיב את מעגל המשרתים בסדיר ובמילואים. פגישת המסע ומתן בין ישראל ללבנון לפני כיומיים לא הניבה התקדמות להסכם, כך על פי דיווח לבנוני. עם הפרטים כתב היום שחר קליימן.
3: לפי הדיווח, הצד הישראלי סירב לדון בהפסקת האש או בנסיגה מדרום לבנון. במקום זאת, חברי המשלחת הישראלית התמקדו בדרישה מהשלטון הלבנוני לפרק את חיזבאללה מנשקו ובמתן ערבויות מוחשיות בנושא. עוד דווח כי הצד הישראלי דרש להקים ועדה ביטחונית משותפת בדרום לבנון והעלה שאלות לגבי השמדת התשתיות הצבאיות של חיזבאללה.
1: שר האוצר לשעבר משה כחלון הורשע בהסדר טיעון בעבירת דיווח במסגרת פרשת יונט קרדיט. כחלון הודע לפני כשבועיים במסגרת אותו הסדר כי לא דיווח במועד למשקיעים ולציבור על אי סדרים חמורים שהתגלו בסניף נצרת של החברה. הצדדים ביקשו לגזור עליו עונש מאסר על תנאי, קנס בסך 180 אלף שקלים והגבלת כהונה כנושא משרה בחברה ציבורית למשך 18 חודשים. הגזר הדין לא ימנע משר האוצר לשעבר להתמודד בבחירות הקרובות. בלידיית הנהגים הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
6: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: אני אגלה, סליחה, שלום וסורי צהריים לכם. אני אגלה לכם מסוד, אני מתלבש רק תמנון, אבל לא הביאו לי להיות הפרזנטור שלהם, כי דוגמן אני לא. אז מה הביאו לי במקום? משהו עוד יותר טוב. קוראים לזה לשמח את הרבים. שימו לב, פרסים בגובה מאות שקלים אצלי בתוכנית כל השבוע, מתנת תמנון, סניף הקריון. איך, מה, למה, כמה, כל הפרטים מיד. צהרי צהריים ושבוע טוס, טוס לכם, טוס לכם. אתם על רדיו חמש, המקום הכי ביתי, אפשר להגיד, רדיו שאפשר להרגיש בו ממש ממש כמו שאוהבים, כמו שרוצים.

הסוד שלי, שרית חדד, אתם על רדיו חמש, 1-2-1-2-1-2-1-2, וזה מה שהשעון מראה, 12 או 12 דקות, וזה הזמן, וקצת נוסטלגיה של עומר אדם. הרבה שנים עברו מאז שהשיר הזה יצא, והוא עדיין מרגיש קרנצ'י ופריך כמו פעם. אתם על רדיו חמש.

רחוק. כן, כן, אתם על רדיו חמש, ואני כבר סיפרתי לכם בתחילת התוכנית שאני מתלבש אך ורק בתמנון. ועכשיו, שימו לב. אז שימו לב, אני רוצה עכשיו לתת לכם את ההתנמנות גם להתלבש כמוני בתמנון, ואני מדבר איתכם על תמנון סניף הקריון. שימו לב, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים ותינוקות. הקולקציות בתמנון טרנדיות ואיכותיות, ועכשיו סניף דגל חדש, גדול, מרשים, והוא מביא לתושבי חיפה והצפון בשורות שופינג ברמה בינלאומיות. שימו לב, 1,300 מטרים רבועים של היצע ענק, עדכני, סופר טרנדי, וגם סניף הדגל המפואר, בו לא מתפשרים והלקוחות לא חורגים מהתקציב. אז שימו לב, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה עם סניף חדש בקריון. הרשת מתרחבת מבחינת כמות הסניפים, כמו גם הקולקציות הטרנדיות האיכותיות שמתעדכנות כל הזמן. הסניף החדש בקריון, הסניף הוא סניף דגל ענק, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, בשורת שופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל. חנות הקריון מסתרת על 1,300 מטרים רבועים ואנשים כבר בשגעת. מציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי. ועכשיו שימו לב לזה, רוצים לזכות ב-200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש בקריון? ספרו לנו בוואטסאפ כמה אתם תמנון, זאת אומרת כמה אתם יודעים לעשות מספר דברים יחד. כן, מה הכישרון הגדול שלכם? מה אתם יודעים לשלב ולעשות גם וגם? וגם שימו לב, אם אתם לא, אז תספרו לנו על אחרים שאתם מכירים שהם כן. שלחו לי עכשיו לוואטסאפ 052-959-4959-59, זה וואטסאפ שלי, אני אמרתי 052-959-4959-59, אני אמרתי 052-959-4959-59. יפה מאוד. 052-959-4959-59. כל העובדים פה בתחנה, מאחורי הזכוכית, אומרים גם אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה את הפרס, 200 שקל, אני רוצה. אבל העובדים, סליחה, לעובדים אסור להשתתף, מה לעשות, חברים, אין מה לעשות. ככה זה, כאן אצלנו ברדיו חמש, הופה!

0: שלוש. הצהריים בחסות. עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
2: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
3: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי אלעד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
4: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
5: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
6: מפה לשם! תושבי כרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט, סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה, לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
10: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
9: גם לעסקים.
11: המלווה ישראכרט נון בן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
12: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי, עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
13: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
14: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
15: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד קייל המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי אירוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרקט.

לכם עכשיו בכל שעה 200 שקלים למאזין או מאזינה, בשעה הבאה אפילו יהיו שני פרסים. רשת האופנה תמנון רשת מובילה לכל המשפחה עם סניף חדש בקריון, הרשת שמתרחבת מבחינת כמות הסניפים, כמו גם קולקציה טרנדית, איכותית, והיא מתעדכנת כל הזמן. הסניף החדש בקריון, סניף דגל ענק, חוויית קנייה בינלאומית בסטנדרט חסר תקדים, בשורת שופינג לתושבי חיפה בפרט והצפון בכלל, חנות הקריון שמשתרעת על 1,300 מטרים רבועים ומציעה היצע בגדים גדול, עדכני וסופר טרנדי. אז אם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים, הצעתי לכם לספר את הסיפור שלכם, ויש לנו כאן זוכה, סיוון סלמן. כל כולי תמנון, קמה בבוקר לאימון, חוזרת מאימון, מכינה סנדוויצ'ים לילדים, מלבישה את הילדים, מכינה ארוחת בוקר, מתארגנת בעצמי, כל זה עד 7:30 בבוקר, ובינתיים בעלי נוחר. רק על זה מגיע לי להתפנק. אז ביקשתי מכם לספר לי איך אתם יודעים לעשות משהו ככה כמו תמנון. אז זה שלך, עשית את זה כמו שצריך. 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. מזל טוב, סיוון. עוד פרסים, אז גם בשעה הבאה אפילו שניים כאלה. ממשיכים עכשיו עם סרנגה.

0: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת 10 ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: בכלל פעילות העמותה.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
7: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד קייל המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי אירוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרק.

אנחנו ככה עם צילים נוסטלגיים לסיום השעה הראשונה שלנו יחד, אתם על רדיו 5 עד 3 כל יום, צהרי צהריים, מה עניינים איתכם? שבוע חדש, שבוע חדש וטוב לכם. אתם על רדיו 5 ועכשיו אנחנו ככה עם מה שנספיק מהקלאסיקה הזאת של אלי לוזון.

0: הצהריים בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
4: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למשתתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה, שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים. רק בדן גלידו ביג צ'ק פוס, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשוש עם גומי גם וקרחון אבטיח, רק ב10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוס והחנייה בשפע.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
8: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
11: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
12: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: BR Marine, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. BR Marine, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: 95
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל.
14: Let's iDigital.
16: שלום רב, ושעה אחת, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. חיזבאללה ממשיך להרחיב את טווח הירי לעבר ישראל. התראות הופעלו בשעה האחרונה בעכו. התראה מקדימה התקבלה לאזור חיפה והקריות, אך לא נשמעה אזעקה באזור בסופו של דבר. מדובר צה"ל נמסר כי רקטה אחת יורתה והשאר נפלו בשטחים פתוחים. זמן קצר לאחר מכן נשמעו אזעקות מחשש לחדירת כלי טיס עוין בשורת יישובים בגליל, והתראות מפני ירי רקטות וטילים בקריית שמונה וסביבתה, זאת בעקבות מטרה אווירית חשודה. לא דובר על נפגעים או על נזק בכל האירועים. שר הביטחון ישראל כץ התייחס לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון על ידי לוחמי צה"ל והצהיר, אויב ג'יהדיסטי מבין רק לקיחת שטח.
17: 26 שנים אחרי הנסיגה מרצועת הביטחון בלבנון, דגל ישראל שב להתנוסס על הפסגות שצופות על יישובי הגליל. 26 שנים אחרי הנסיגה, לוחמינו הגיבורים כבשו את הבופור פעם נוספת וישארו שם כחלק מאזור הביטחון. כיבוש הבופור והרחבת התמרון מהווים מסר ברור לאויבינו. מי שמאיים על אזרחי ישראל יאבד את נכסיו האסטרטגיים בזה אחר זה.
16: את הדברים אמר כץ בטקס אזכרה לחללי מלחמת שלום הגליל בהיכל הזיכרון בהר הרצל בירושלים. בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר, כך מפרסמת לראשונה כתבת היום שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לישראל. אם אכן יגיע, צפוי גם להערך עבור טראמפ בהזדמנות זו טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה שיושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. פועל כבן 40 נפצע באורח קשה לאחר שנפל מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בצפת. הוא פונה לבית החולים זיו בעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. ולידיעת הנהגים, הלילה בחצות ירד מחיר הדלק ב-27 אגורות. המחיר המרבי לליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעמוד על 7 שקלים ו-80 אגורות. ידיעה שמסרה כתבת היום הילי יעקובי הנדלסמן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
19: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
16: היום מעונן חלקית עד בהיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
19: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
18: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
16: כל העדכונים באתר ובישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: הוולקאם, וולקאם, וולקאם עליכם, או שמשהו פה משלה אותי, מטעה אותי. נדמה לי שאתם במצב רוח כאן, אני רואה שכולם כאן בראש טוב. וולקאם, וולקאם, וולקאם, אין עליכם, איזה כיף שבאתי.
3: 99.5
2: עכשיו, רגע לפני שאני אשמיע את השיר הראשון, אני רק אספר לכם את גולת הכותרת של השעה הזאת. הולכים להיות כאן שני פרסים בשווי 200 שקלים, שניים בשווי 200 שקלים, זה אומר 400 שקלים בטוטל של הפרסים שאני אחלק לכם כאן בשעה הקרובה. מתנת תמנון בקריון. וולקאם, וולקאם, וולקאם. באנו רציניים היום.

אוקיי, חברים, ואנחנו השבוע הזה יחד עם תמנון, סניף הקריון, רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים ותינוקות, והקולקציות בתמנון טרנדיות ואיכותיות, ועכשיו גם סניף דגל חדש, גדול ומרשים, שמביא לתושבי חיפה והצפון בשורת שופינג ברמה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע ענק, עדכני וסופר טרנדי, וגם סניף דגל מפואר, שם לא מתפשרים והלקוחות לא חורגים מהתקציב. רשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, עם סניף חדש בקריון. ועכשיו, אם אתם רוצים לזכות ב-200 שקלים לרכישה ברשת תמנון, סניף הדגל החדש בקריון, ספרו לי בוואטסאפ כמה אתם יודעים להיות תמנון ויודעים לעשות כמה דברים ביחד. כן, מה הכישרון הגדול שלכם ומה אתם יודעים לשלב ולעשות גם וגם וגם וגם וגם. ואם אתם לא כאלה, אבל יש מישהו אחר שאתם יודעים שהוא כזה, אז גם אתם יכולים לספר לי על מישהו אחר, זה גם בסדר, מישהו שאתם מכירים. 200 שקלים יכולים להיות שלכם, התחילו לשלוח, יש לי בשעה הזאת שני פרסים לחלק, שניים, אז יש לכם סיכוי כפול לזכות, ואת הסיפורים האלה שלכם אתם שולחים לוואטסאפ עכשיו 0529-59-49-59-0529-59-49-59, זה הוואטסאפ שלי, אתם על רדיו חם אש, 99.5, גם באפליקציה, אני אמרתי, גם באפליקציה, שבוע חדש, שבוע אש. עוד 20 שניות, 20 דקות אחרי אחת, אתם הבנתם את זה?

0: הצהריים בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96 אלף שקלים, כן, מ-96 אלף שקלים, באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: או משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתה.
2: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכלית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
3: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
6: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה. לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים, רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מונבן. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נחל.

אתם על רדיו 5, 40 דקות אחרי אחת עכשיו. עכשיו אני רוצה לשמוע את אחת או אחד מכם שסיפרו לי שיש להם יכולות של תמנון. כי יש לי כאן פרס לחלק לכם מתנת תמנון בקריון.

0: אז אני רוצה לחלק לכם עכשיו 200 שקלים. 200 שקלים לאחת או אחד מכם, אפילו לשניים מכם. יש לי כאן שני פרסים השעה הזאת לחלק לכם. אז שני פרסים, אז בואו נפרגן עכשיו. וזה מתנת תמנון בקריון, ואני מדבר איתכם על סניף הדגל החדש, תמנון בקריון, ורשת האופנה תמנון, רשת מובילה לכל המשפחה, נשים, גברים, ילדים ותינוקות. הקולקציה בתמנון, טרנדית ואיכותית, ועכשיו גם מבצע עם הסניף הדגל החדש. גדול ומרשים, מביא לתושבי חיפה והצפון בשורת שופינג ברמה בינלאומית, עם 1,300 מטרים רבועים של היצע ענק, עדכני וסופר טרנדי. סניף הדגל המפואר לא מתפשר והלקוחות לא חורגים מהתקציב. ובואו נשמע את הסיפור הראשון שלנו שכבר ייקח את הפרס. לא, האמת אני לא יכול להגיד שהוא ייקח את הפרס, כי עוד לא שמעתי, אז אולי זה בכלל לא זה, לא יודע.
1: טוב, אז אני נהגת אמבולנס, אני חייבת לדעת לעשות כמה דברים ביחד. אז אני גם נוהגת, גם דואגת לשלום המטופל מאחוריי, גם אחראית על הצוות שלי, גם יודעת לעבור תוך כדי ברמזורים אדומים.
0: וואו.
1: וגם לשמור על הביטחון של כולם.
0: וואו, וואו, וואו. וואו, וואו, וואו, וואו.
1: וגם כמובן לדבר עם המוקד בקשר. שמחתי, זה הכי חשוב.
0: אז נופר, תני לי להעניק לכם 200 שקלים לרכישה ברשת תמנון עם סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון. את הזוכה הגדולה. בואו נשמע כאן, יש כאן עוד זוכה, מקום לעוד זוכה או זוכה. שלום למי?
2: שבוע טוב לך. אנחנו כולנו יודעים לעשות שתי דברים ביחד. גם אתה, זה לנהוג ולהיות בטלפון תוך כדי.
0: לא, לא, לא, לא.

0: איזה קטע, את כבר התבלבלת.
1: אם אפשר להיות יותר תמנון מזה?
0: לא, לא, אי אפשר.
1: אז כן, הכי גדול אצלי בן 15 והכי קטן בן 3.
0: קבלו את זוכה.
1: אפרת רבלסי.
0: קבלו את זוכה, אפרת רבלסי הזוכה השנייה שלי כאן, גם לך, אני מעניק כאן 200 שקלים, לרכישה ברשת תמנון. עם הסניף, סניף הדגל החדש והמרשים שנפתח בקריון, גם אתם יכולים, תגיעו ותשפיעו, תשפיעו בעיקר על הכיס, חברים, אני קונה רק בתמנון, רק מתלבש בתמנון, ותאמינו לי, זה הכי משתלם שיש. אתם על רדיו חם אש. משתלם שיש. אני ברדיו חם אש. אני משתלם ברדיו חם אש. אני עושה השתלמות, השתלמות מזרחית. משתלם לי, זה משתלם לי.

0: אחי, אני רעב, מה אוכלים היום?
1: את האמת, בא לי איזה סמבוסק טוב כזה, מלא גבינה ורוטב וביצה ונגיעה של חריף ככה בקטנה.
0: בוא למאפיית המפגש.
1: מאפיית המפגש, צ'ק פוסט אחי אלעד, ועכשיו סניף חדש בדירת קרמל.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום

0: יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
3: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
4: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
3: גם לעסקים.
5: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
7: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
7: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
10: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
12: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
13: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
14: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד כיד המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי אירוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס מרקט.

0: עכשיו ב-99.5. חמש, חמש. שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: ושלוש. המסיבה הכי טובה ברדיו. רגע מי.
2: 99.5.
3: הצהריים בחסות.
4: מיי גאד!
5: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו כוכבי 9955. מחכים לכם.
8: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לדודו, מתקין 18 שנים.
9: טורנדו מזגן חזק עם 7 שנות אחריות, מספר אחת.
8: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
10: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
11: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
12: איזה כיף לחזור לשגרה.
13: אמא, נשבר לי הטלפון!
14: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. Cell4U.
15: שלומי, אני חולמת על מיטה מרופדת.
16: ספיר, תנחתי לקרקע.
15: מה אתה אף? הוויצמנים קנו בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבלו תוך יומיים.
16: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
17: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
18: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: תשומה לכלל פעילות העמותה.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה על הפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין. מיד אחרי החדשות.
3: זה חם, זה חם.
4: שירן גולדשטיין.
5: 99, 5.
6: 5.
7: אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
8: Let's איי דיגיטל.
9: שלום רב, השעה 2 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות הופעלו לפני כשעה במטולה, קריית שמונה והסביבה. חיל האוויר הראה מספר שיגורים שחצו מלבנון לעבר שטח הארץ. שיגור נוסף נפל בשטח פתוח, לא דווח על נפגעים. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לכיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
10: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צה"ל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
9: בשגרירות ארצות הברית בישראל בוחנים את האפשרות שהנשיא האמריקני דונלד טראמפ יגיע לארץ במהלך חודש ספטמבר. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. האפשרות שנבחנת כעת היא להגביל את אירועי ה-4 ביולי, יום העצמאות האמריקני, ובמקומם לערוך את החגיגות באופן נרחב עם הגעת הנשיא לארץ. אם אכן יגיע, צפוי גם להיערך עבור טראמפ טקס מיוחד של קבלת פרס ישראל, כפי שהודיע שר החינוך יואב קיש. גורמים ישראלים אמרו להיום כי כל עוד המלחמה נגד איראן נמשכת, הנשיא לא יכול להגיע לאזור, אולם במידה ויושג הסכם, נראה שטראמפ עשוי להגיע ארצה, כך לדבריהם. משגרירות ארצות הברית, טרם נמסרה תגובה. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר כי המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה אך יש לה קווים אדומים ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תיסה בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, גבר כבן 50 נמשה מחוסר הכרה מהמים סמוך לחוף הסלע בבת ים. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים לו במקום טיפול רפואי ומבצעים בו פעולות החייאה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
9: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
13: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
9: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: חזרתם אליי, איזה כיף אנחנו הולכים לעשות כאן בשעה הקרובה, עד שלוש יחד כל יום כאן ברדיו חמש, אך ורק שמח. עוד מעט אני אחלק לכם כאן כרטיס זוגי למופע של עדי אשכנזי. תראו מה הולך אצלי פה. כן חברים,
3: שבע תשע חמש,
2: וולקם, וולקם, וולקם, ברוכים הבאים למופע.

0: איך את לא אומרת שלום?
1: אצבעות, אצבעות. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע. רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגב, רגב, רגב, אל תתחיל לשיר, רגב, רגב, רגב, רגב, רגב עוד, רגב עוד, רגב עוד. אל תתחיל לשיר, כי אני רוצה פה לתת הזדמנות לפרס. רגע, רגע, רגע, יצרו הכל, רגע, hold it, hold it, hold it. חברים, אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות עכשיו בכרטיס זוגי למופע הסטנדאפ של עדי אשכנזי בשישה בפברואר. איך בשישה, איך יכול להיות שישה בפברואר? זה משהו איתכם. כנראה התבלבלו פה בתאריכים. צריך להיות, זה צריך להיות השניים ביוני. לא חשוב, תתחילו לשלוח לי עדי אשכנזי, בבקשה. אני אתן לכם את כל הפרטים עוד מעט, אחרי שאני אלך לפטר את כל המחלקה פה. תתחילו לשלוח עדי אשכנזי, אני אתן לכם את הפרס עוד שנייה.

0: שלוש.
1: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
2: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
3: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
2: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
4: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
5: אין, אני ממחר מתחילה דיאטה.
6: אני? אני כבר התחלתי. לא שמעת על הסלטים הטריים עם התוספות המפנקות במאפיית המפגש?
7: מאפיית המפגש. סניף צ'ק פוסט אחי ילד והסניף החדש בטירת הכרמל. הזמנות באפליקציית מאפיית המפגש. סיבוס, טן ביס ווולט.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044, במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
12: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. שישה שיפודים ושש פיתות, שלוש מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. החרושת ארבע אזור התעשייה קריית ביאליק.
13: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה. רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
14: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיספץ, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
13: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם הטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
15: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, שניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
13: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פולישווקס וציפוי ננו. סימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
15: היום פותחים שבוע, פותחים חודש ופותחים את מיני סופר סורקיס מרקט בשידור חי וישיר ברדיו. בארבע, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן ממשכנות האומנים בקריית מוצקין. כיבוד כיד המלך מבית היוצר של מיקי ואופר שמו. מגשי רוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס ומתוקים לקינוח. יהיה מתוק, טעים, צבעוני ושמח. מחכים לכם בשי אגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. סורקיס

שתיים וחצי בדיוק עכשיו אתם על הרדיו, רדיו חמש. מושי קפיה, זמן לאהבה, זמן לעוד משהו. שימו לב לדבר הבא, רדיו חמש. אתם מוכנים? אני לא שומע. אתם מוכנים? אז ככה, רגע לפני שהוא כובש את המסך בסדרה החדשה פנתר כפול ומשחרר הפתעות מוזיקליות חדשות, אבי אבורומי מגיע לשרוף את הבמה של זפה חיפה ביום רביעי, 10 ביוני בשעה 9:30 בערב, מופע עמידה אנרגטי במיוחד עם כל הלהיטים הענקיים, ספרי להם הכל, אין אותנו יותר, לאהובי ועוד, בעיבודים חדשים, באנרגיה ששמורה רק לו, פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זפה או בכוכבית 90-80. אתם יודעים מה? עכשיו בא לי לשמוע גם שיר מיוחד מאוד של אבי אברומי, את אחד השירים שאני הכי הכי אוהב שלו, משהו שירגש אותנו ככה ויגרום לנו להתכונן להופעה כמו שצריך. בוא נבחר לנו ככה, או הנה, אוי, לאן זה ברח לנו? בוא נבחר להם את השיר האהוב עליי הזה. אז נתפגש בהופעה, רגע, אמרנו כוכבית 90-80, תזמינו כרטיס כי עוד מעט ייגמר.

0: בוא נפנק את אחד המאזינים שלי. אחד המאזינים הוא ספיר.
1: לא, לא נראה לי. ספיר חיימי כתוב לי, אז או שאולי זה ספיר, אולי או שחברה שלך קוראת לך ספיר חיימי, או שאתה קורא לה ספיר חיימי, או שקוראים, או שקוראים לך ספיר, ויש לך את הטלפון, יש לך את התמונה של חבר שלך. אוקיי. קיצור, ספיר. אז ספיר, אתם הולכים להופעה. שלחת לי עדי אשכנזי, טוב שאני מדבר איתך, ואני שוכח שיש פה עוד הרבה אנשים שלא מבינים מה אני רוצה בכלל. אוקיי. יאללה, ספיר, אז ספיר זה בן, ספיר הבן. אז אני שולח אותך ואת מי שתרצה עם כרטיס זוגי, רק אני רוצה לתת את הקרדיט המלא. ההופעה של עדי אשכנזי, שימו לב חברים, זה קורה, לנשים בלבד. אוי אוי אוי, לזה לא שמתי לב, לנשים בלבד? מה לנשים בלבד עכשיו? טוב, טוב, אז תכף נראה מה אפשר לעשות עם זה. בכל מקרה, יום שלישי הקרוב, זה קורה. 2 ביוני, בשעה 8:30, באחד תיאטרון קריית מצקין. תגיד, אתה יכול לשים פעה, להגיד להם בכניסה, אתה ספיר הבת? מה, אני לא יודע, לא, כתוב לי, לא ראיתי, כתוב, מופעי נשים, מה אני אעשה? אתה רוצה? אז יש אוכל לחתולים, יש לך חתול? אתה רוצה, אני אחלק לך אולי שעה הבאה? עזוב, אני הולך להתייעץ עם נופר המפיקה. לא? אז מה אני אעשה? חלק לשכנים, אני לא יודע מה לעשות.
2: על הצלחה, על טעויות, על הברכה שקיבלתי, על בוקר טוב, על נשימה, חזרת בית הנשמה, ולעולם לא שכחתי. כל מה שמתעכב

טוב, אז זהו, אז פתרנו את זה, הנה. אתה תקבל, אתה ספירה בן, ואתה לא יכול ללכת למופע של עדי אשכנזי, כי זה נשים בלבד, אז אתה תקבל את הפרס בכל זאת, ותיתן אותו.

מחיר מפחיד. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או יכנסו לאתר וקפצו ובצעו. ובצעו רכישה שהחברים על ארבע בתוך יאהבו. שלחו סיספץ, תראו, לא יודע, תשלחו לי, הכי טוב, ותגידו לי מה דעתכם. אני, אתם יודעים, בעלים של כלבים, כבר הרבה מאוד שנים, הם כבר כלבים שלי בני 100 כבר. במושגים של כלב, כן? בשנים של כלב, כלומר. אז מאוד מעניין אותי. תשלחו לי סיספץ, מי שבעניין, ותגידו לי איך היה באמת. טוב, תכף אני מחלק את הפרס, כן.

0: היום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
1: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: מבצע מבריק ברויאל אוטו ספא חיפה. 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים. ולחיילים שלנו, שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
6: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.

0: בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
1: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044. במאני טיים, רק ישראכרט.
0: גם לעסקים.
2: המלווה ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
3: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
5: עוד פעם נחכה חודשיים.
4: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
5: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
6: איכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: 97

0: טם טם טק טם טם טק טם טם טק טם טם טק טם טק טם טם.
1: אנחנו ממש קרבים לסיום התוכנית ואני רוצה להספיק לחלק את הפרס לטל. אני עם טלה. טלה בן או טלה בת? טלה כתם. שיגעתם אותי. לא סתם, אתם לא אשמים. פשוט לא יודע אם אין לי תמונה, אני לא יודע אם זה בת או בן. זה קורה רגע אתמול. לפני 5 דקות אני התבלבלתי בכלל, היה תמונה של בן, חשבתי אולי זה בת. לא חשוב, כי זה... טוב, אני שירן, אני כן, אני גם מתבלבלים בשם שלי, אבל בכל זאת. טל, אתה שלחת לי, את או אתה, שלחתם לי סיספץ, זה טל או בן או טל או בת? ואתם, את או אתה, זוכים בסק אוכל הכלב או לחתול של המותג סיספץ, מותג פרימיום חדש בעולם המזון לחיות המחמד. כשמדובר במשפחה לא מתפשרים, 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיספץ בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק, או יכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על 4 בטוח יאהבו. שיר אחרון, אני חושב, אז אם זה שיר אחרון, ואני אקח את זה, וככה בדיוק יספיק לנו עד סוף השעה. זהו, מיד אחריי חברים, ומזל טוב טל, הבן או הבת. מיד אחריי כאן, דולב מישלי סומו שיקו פלוטקה, וכל הגרסאות הכי חמות. במיקס, בדרך אליכם עם מגה מיקס. יאללה, יום אלוף, שבוע טוב, ביי בינתיים.
2: בסדר, יותר חם, אחי, תהיה בטוח. אל צוחק אותה, זה שומע? טוב, אתם יכולים להתעורר בקשה או מה? יאללה, ואתם מה? נו, מה?

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: או משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
3: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
4: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
11: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
14: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל אל תקשיבו לי, תקשיבו לאילן, מתקין 30 שנה.
15: בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
14: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
16: רעבים?
17: יעקב קבב!
16: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
17: יעקב!
16: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
18: נחמד שאתה מתלהב מהרכב שקנית, רק חבל שלא בדקת אותו לפני.
19: לא קונים רכב לפני שבודקים בטכנוטסט.
6: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה, כוכבית 8772.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון, חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.

0: שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
1: שלום רב, השעה 3 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס ריין וירי טילים ורקטות נשמעו בשעה האחרונה באזור קו העימות, בערבל הרמשה, חניתה, מנרה והסביבה. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים, והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יראית מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. ובצל האש בצפון, ראש הממשלה בנימין נתניהו מתייחס לחיבוש מבצר הבופור בדרום לבנון ואומר, חזרנו לבופור, חזקים מאי פעם.
2: הלילה הלוחמים הגיבורים שלנו כבשו את מוצב הבופור. הם הניפו שם בגאווה את דגל מדינת ישראל ואת דגל חטיבת גולני. היום חזרנו לבופור אחרת, חזקים מאי פעם. אני הנחיתי את צהל להרחיב את התמרון בלבנון. הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם תפסו שטחים שולטים, הם כבשו את רכס הבופור. ועכשיו ההנחיה שלי היא להעמיק ולהרחיב את האחיזה שלנו במקומות שהיו בתפיסת חיזבאללה. וכיבוש הבופור הוא שלב דרמטי, הוא שינוי דרמטי במדיניות שאנחנו מובילים. אנחנו שברנו את מחסום הפחד.
1: הרמטכ"ל לשעבר גדי איזנקוט ויושב ראש מפלגת ישר סייר בגבול הצפון והזהיר, אם הממשלה לא תאפשר לצה"ל חופש פעולה מלא בלבנון, זאת תהיה בכייה לדורות. לדבריו, יש לתקוף את חיזבאללה בעוצמה על כל רחפן ורקטה ולפעול לפירוס דרום לבנון ולפירוק הארגון מנשקו. עוד קרה להעביר החלטה מיידית לתגמול וחיזוק ההתיישבות בצפון, ככה איזנקוט. המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. דובר ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט האיראני אומר, המצור הימי על איראן יסתיים באמצעות מסע ומתן או בפעולה צבאית. לדבריו, איראן מעדיפה דיפלומטיה, אך יש לה קווים אדומים, ועל וושינגטון לעשות ויתורים. עוד ציין כי הסיכוי למלחמה עדיין קיים, ואיראן מוכנה לכך. באיום הוא הזהיר כי ארצות הברית תיסע אם כן בהפסדים גדולים יותר. עוד בחדשות, הממשלה אישרה את הצעת שר הכלכלה ניר ברקת יחד עם השר דודי אמסלם לאחד את המועצה הישראלית לצרכנות תחת הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שתהפוך לגוף הממשלתי הבלעדי בתחום. תקציב הרשות יוגדל בכ-7 מיליון שקלים בשנה. על פניו, האיחוד נועד לחסוך, לצמצם כפילויות, לחזק את האכיפה וליצור כתובת אחת וברורה לציבור הצרכנים, ידיעה שהעבירה כתבתנו, איליה קובי אלדלסמן. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בצפון מזרח הארץ.
5: קייט הדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, שבוע טוב, אלן טוקוש.
1: שבוע טוב ומבורך, אלן דולי.
0: שלומך?
1: תענוג, תענוג.
0: יפה, פותחים שבוע של מגה מיקס, שבוע שנקווה, כרגיל, להתפלל לבשורות טובות, לשקט, לשלווה, לרוגע.
1: שקט, לשלווה, שגרה.
0: ואנחנו נדאג למה שבאחריותנו, שזה המוזיקה. המוזיקה הכי טובה ברדיו, הלעיתים הגרסאות, כל מה שישמח אותנו, ועושה לנו קצת כיף. כיף, כיף וכיף.
1: כיף גדול.
0: כיף, כיף, כיף, כיף.
1: כיף, כיף.
0: כיף, כיף. טוב, אנחנו איתכם כאן ברדיו חיפה 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אתה, מושון, מושיקו, טוקוש, פלוטקה.
1: אתה דולב נישלי, זה אנחנו יוצאים לדרך.
0: שעה טובה, שעה טובה.
1: שבוע טוב.
0: שעה ראשונה, שעה טובה, תבלו תהנו.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
0: עושים את זה פשוט.
2: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
4: הלו ג'רי, מתי תגיעי גם לאקו?
5: מצחיק שאתה שואל, כי בדיוק הגעתי.
6: סוף סוף מותג הרכב ג'רי הגיע גם לאקו, עם כל דגמי הפלאגין הייבריד, ההיברידים והחשמלי. הטבות מיוחדות לכבוד הפתיחה. מחכים לכם ברחוב בולטימור 2 אקו, מתחם רמי לוי.
4: ג'רי, אני בדרך.
7: עד 50% הנחה על מגוון פריטים נבחרים.
8: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים. בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
9: להצטרפות ללא תשלום, חייגו כוכבית 9044 במאני טיים. רק ישראכרט.
8: גם לעסקים.
10: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
11: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים, ועכשיו גם בוולט.
12: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלים.
13: מילה של נעמי, אין אלטורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
14: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
13: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
15: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: עד כאן למהדורה...
1: לא מהדורה, השעה הראשונה.
0: השעה.
1: בוא נעזור לך. עד כאן, שעה ראשונה למהדורת יום ראשון בשבוע.
0: יפה, מדויק. כאן ברדיו חיפה, 107.5, נפרדים מכל החברים ב-99.5.
1: תודה לכם שהייתם והצטרפתם. אנחנו מחכים לכם ממש מעבר לפינה, בשעה הבאה, עם עוד לעתים, גרסאות ומוזיקה מעולה של מגמיקס. גם החברים אליי תצטרפו. ב-5, דיוויד עזר, אני אחכה לכם עם תוכנית הערב. תודה רבה לאור מאיר על הסאונד והאולפן. תודה רבה לך, מושון תוקוש פלוטקה.
0: אחד עולב נשתיס.
1: אנחנו מכאן, פרסומות, חדשות של השעה 4, וכבר חוזרים לעוד שעה של מגמיקס. תשארו איתנו, אנחנו מיד שווים.

0: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
1: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
2: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
3: חושבים על תואר? ב-4 ביוני בואו ליום בטוח באוניברסיטת חיפה. הפנינג מטורף שבו בטוח תתחברו לחוגים, למרצים ולתארים. אוניברסיטת חיפה. האוניברסיטה מחוברת.
4: Yes I do, בתכשיטי צבן, טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה, במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן, 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים, כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: מי זה?
6: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
7: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
8: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבי 9955. מחכים לכם.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שארפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שארפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
11: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד הכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי ואיכות גרמנית אמיתית. מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני. ואפשרות לשני מקומות נוספים. לניגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: מיד אחרי החדשות ברדיו חיפה.
14: מרגישים בבית.
15: מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה.
14: 105 רדיו חיפה.
16: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
17: שלום רב, השעה 4 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. התראות על חדירת כלי טיס עוין נשמעו בשעה האחרונה בקריית שמונה, משגב עם והסביבה. בנוסף, התראות על ירי טילים ורקטות נשמעו במשגב עם גם כן. לפני כשעה זוהה שוב ירי למרחב שלומי, משגב עם ומרגליות. זוהתה נפילה של מטרה אווירית חשודה סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים והאירוע מתוחקר. בנוסף, חיל האוויר יירט מספר מטרות ששוגרו משטח לבנון לעבר שטח הארץ. בשל ההסלמה הביטחונית, משרד החינוך הודיע על ביטול בחינות הבגרות בחלק מהמקצועות ביישובי הצפון. החלטות לגבי המשך תקופת הבחינות התקבלו על בסיס שבועי, בהתאם להתפתחויות ולהנחיות פיקוד העורף. השבוע, ביישובי קו האימות, בקרמיאל, עכו, צפת וביישובים נוספים באזור, בוטלה בחינת הבגרות בהיסטוריה שתוכננה למחר. כאמור, בחלק מהמקצועות הבחינות יידחו, ובשני מקצועות הן יומרו בציון פנימי. הלחימה של צה"ל בעזה. כוחות צה"ל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צה"ל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כוח עדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שיושג מתווה, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזגי האוויר. היום מעונן חלקית עד בעיר, חלה עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בצפון, מזרח הארץ. כל העדכונים, באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

מי ייתן ויהיה לכולנו שבוע טוב שנפתח בשידור חי, ישיר ובועט מרחוב שי אגנון 16 בקריית מוצקין. מכאן אנחנו משדרים את תוכנית הערב של 99.5 מהדורת יום ראשון. מהדורה פותחת שבוע משכונת משכנות האומנים. אני רוצה להגיד לכם שלדעתי קריית מוצקין היא הקריה היפה מבין כולם, אבל אני לא רוצה להיכנס איתכם לפינה. אם אתם מסכימים איתי, אתם יכולים להגיב בוואטסאפ, גם אם לא, בסדר? 052-959-4959. דבר אחד בטוח, אני מבקש מכל הקרייתים להתייצב כאן בתוכנית הערב של 99.5, בגלל שאנחנו ממש על הכביש, משדרים עליכם את תוכנית הערב לרגל הפתיחה של מיני סופר בשם סורקיס מרקט. עכשיו, הפתיחה בעוד כחצי שעה. כרגע הדלתות עדיין נעולות, וזה הקסם של השידור, כי אנחנו כאן בהתאבות, מה שנקרא, תוך כדי תנועה. אנחנו נספר לכם על חנות מעוצבת ומהממת עם צבעים חזקים, צבעים שמחים, עיצוב באמת חוץ לארץ, ואני אפילו לא נוגע בשלב הזה במוצרי הצריכה והכל הבית שניתן למצוא בפנים. כאילו, קחו כל חנות נוחות שאתם מכירים ותכפילו... תכפילו, כן, תכפילו בכמה וכמה, ואז תקבלו את מה שהעיניים שלי רואות. עכשיו, אתם יודעים, רדיו זאת מדיה שהיא לא ויזואלית, אז קשה לי ממש לתאר לכם מה אני רואה, אבל תכף ניקח את המיקרופון המשוטט, ניכנס פנימה. שלום למי שמצלם אותי עכשיו, אתה יכול גם לצפור שזה יהיה ממש אותנטי? זה היופי בשידור החי, שתדע לך, שאני מדבר אליך בזמן שאתה בתוך הרכב ואתה שומע אותי ברדיו. יפה מאוד, יאללה. תבואו ותצפרו אם אתם עוברים כאן ברחוב שי אגנון 16 בקירת מוצקין. יותר מאשר כך, תעצרו, תדברו איתנו, נקדיש לכם שירים, נפלרטט כמו שאנחנו בדרך כלל עושים דרך הוואטסאפ, רק שעכשיו נעשה את זה פנים מול פנים. זהו, זה מה רציתי להגיד לכם. יקיר דניאל, הוא האיש הטכני, קובי פרל, הוא האיש המוסיקלי, דיוויד עזרן, אוכל את הראש כאן. אתם מוזמנים, האזנה טובה.

0: יש כאלה שלא פוחדים להתקרב, ואני ממש אוהב את זה. אתם מגיעים לכאן לעמדת השידור של 90.95, כי אנחנו כאן, אנחנו משדרים עליכם מהשטח, מרחוב שי עגנון 16 בקירת מוצקין, שכונת משכנות האומנים, וזה נהדר. הנה איתי כאן בחור עם, עם, עם שם ממש נחמד, דוד לדעתי. מה קורה?
1: מה המצב?
0: דוד או דודי?
1: דוד.
0: דוד, מה, מכאן, ממוצקין?
1: מקירת ים.
0: וואלה, תגיד, איזו קירייה הכי יפה?
1: אני אגיד לך מוצקין.
0: אתה לא חייב, אתה לא חייב לשתף פעולה עם האירוע. אתה יכול לומר את האמת. אתה באמת חושב שמוצקין יפה יותר מהבית שלך?
1: מוצקין, ספר אחד.
0: האמת, כן, שמע, אני נמצא כאן במשכנות האומנים, זאת שכונה ממש ממש יפה, שכונה חדשה, וגם העסקים, גם העסקים, יש פה, הכל כזה מאוד מודרני, הכל משדר חוץ לארץ. אני מזכיר לכם, אנחנו כאן במיני סופר סורקיס מרקט, אנחנו באירוע פתיחה, אנחנו נקבע מזוזה, אבל זה בהמשך, גם תספר לכם על המבצעים, המחירים, הכיבוד. הכיבוד עושה דרכו לכאן, וגם הבלונים הצבעוניים. עוד קודם אנחנו מדברים כאן עם התושבים שעוצרים. אז רגע, דוד, אתה בן כמה?
1: 26.
0: 26, מה עושה בחיים?
1: סטודנט להנדסה.
0: מה אתה אומר? איזו שנה?
1: ב'.
0: שנה ב', ואתה תגיע לדלת?
1: נגיע, נגיע, נסיים.
0: נאחל לך בהצלחה. מה תרצה לומר? למי תרצה להקדיש את השיר הבא?
1: אני רוצה להגיד שיהיה שבוע טוב לכל עם ישראל, שיהיה בשורות טובות. ורוצה למסור דש למשפחת יעקב לב ומשפחת שמייב.
0: יופי, תודה דוד, תודה שבאת, תודה רבה, זה בהחלט קבלת פנים נעימה כאן במוצקין, תודה רבה.
1: תודה לך, תענוג כולו שלי.
0: איזה כיף, אדוני, אתה גם רוצה להחליף איתי כמה מילים? אתה יכול להגיע עם הכלב אם אתה רוצה. בוא אליי, בוא רק תגיד איך קוראים לך. מי אתה, איך קוראים לך?
2: אהרון.
0: אהרון, תגיד איך קוראים לכלב?
2: מיקו.
0: מיקו הוא כלב או מיקו הוא כלבה?
2: לא, מיקו הוא כלב.
0: מיקו הוא כלב נהדר, בן כמה?
2: שנתיים.
0: נהדר, ואתה מכאן, ממוצקין?
2: כן, קרוב מפה, אני מ-12.
0: מספר 12? שי עגנון 12? אנחנו בשי עגנון 16. אז אחר כך אני אבוא לקפה אצלך.
2: אין שום בעיה, אתה תמיד מוזמן.
0: תודה רבה לך, אדוני. תודה.
2: שכל עם ישראל, שכולם יהיו בריאים, וכל החיילים יגזרו בשקט ובריאים, בריאים, בריאים.
0: איזה יופי. המון בריאות גם לך וגם למיקו. אני איתך לא מתעסק. מי מתעסק? זה מיקו. מיקו, תודה רבה. אגב, אתם יכולים לדבר איתי, אם אתם לא באזור, דרך הוואטסאפ, 052-959-4959. מה עם פינטו? שלח הודעה? אפשר להשמיע הודעה של פינטו?
3: אהלן, עזרן! הנה ראשון, לא שבוז ולא בטיח, הכל בסדר. אנחנו כאן, אם יש לך איזה פינוק טוב, אנחנו מקשיבים, אתגר, וכאילו צבע זה, אני תכף נרדם.
0: אוקיי, הנה שיר שיעיר אותך. הבאתי שתיים במחיר אחת, יש פה שתי זמרות. אין מצב שאתה לא מתעורר מהדואט הזה. פינטו, תודה.
4: שנחזור רגע לחפלות?
5: וואי, איך התגעגעתי?
6: יאללה, בלגן.

אנחנו כאן פותחים שבוע חדש בשידור חי וישיר מרחוב שי עגנון 16 בקריית מוצקין, פתיחתו של סופר סורקיס מרקט, מיני סופר סורקיס מרקט, הפתיחה הגדולה. אנחנו כאן בהתאבות, האירוע בהתאבות, מה שנקרא מלך הבלונים הרגע הגיע לכאן עם הבלונים הצבעוניים שלו, איזה מלך, הוא הגיע בלי הכתר, אבל הגיע לכאן עם בלונים ממש צבעוניים שמאתרים את הכניסה של מיני סופר סורקיס מרקט. במהלך הערב הזה, אפרופו המלך שהגיע לכאן בלי הכתר, אנחנו נציע לכם כיבוד כעד המלך מבית היוצר של מיקי שמו. יהיו כאן מגשי רוח עמוסי כל טוב עם קריחונים שחבל לפספס, וגם מתוקים לקינוח כמובן, כולל שתייה ואלכוהול. אנחנו כמובן, מה שנקרא שידור חוקר, אנחנו נטעם את הכל, אנחנו נגיב, ותודה למי שצופר לנו, זה מוסיף לנו בהחלט פיקנטריה. אנחנו ממש על הכביש משדרים עליכם, ובעוד כמה דקות אנחנו גם נציע לכם אולי לקבל כמה שקלים לעובר ושב. השבוע הזה, כאן בתוכנית הערב, אנחנו חוזרים לשתף פעולה עם אינדיגו, חברת פיננסים שעוסקת בהחזרי מס. יש למעלה מ-70 קריטריונים שיכולים לזכות אתכם בהחזרי מס. אני יכול לתת כמה דוגמאות שאולי את חלקן אתם מכירים. אם בשש השנים האחרונות יצאתם לחלט, נולדו לכם ילדים, שילמתם ביטוחי חיים, מכרתם דירה או תרמתם לעמותה, זה לא משנה. יכול מאוד להיות שמגיע לכם כסף בחזרה. אז אנחנו נציע לכם כאן בעוד כמה דקות בדיקת זכאות ללא עלות. אתם יודעים מה? למה בעוד כמה דקות, אם אתם יכולים לקבל את הבדיקה כבר עכשיו, כוכבית 2432, אתם יכולים להיות הראשונים שמחייגים כוכבית 2432, לקבל בדיקת זכאות ללא עלות. בהמשך נדבר כאן עם נציג חברת אינדיגו פיננסים, שייתן גם עוד פרטים בעניין הזה, בנוגע להחזר המס שאולי מחכה רק לכם. מה מחכה לכם עכשיו? השיר הבא!

0: מיי גאד!
1: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון, מגדל העמק. לא עוד אירוע. הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון. אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: החלפתם מקומות עבודה? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: דבי פרחים, שלום.
7: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
6: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
7: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
6: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
8: דבי פרחים, שלום.
9: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
8: בטח, עמודה.
10: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
11: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
12: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
13: תפסיקו לשלם ביוקר. בדן גלידות ביג צ'ק פוסט, מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן אנד ג'ריס, גומי במשקל, חטיפים, עוגות ופירות קפואים. דן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45-60.
15: ביאר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. ביאר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
16: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
17: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
16: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
17: זה הזמן לבית משלכם.
16: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
18: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
19: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
20: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
19: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
21: אל תפריעו לי עכשיו.
22: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
23: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
22: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: ליאור, נרקיס, רק שר ושר. אני אומר, יש דברים שלא הולכים לאיבוד. הרש של ליאור נרקיס, למשל, מהבודדים, אגב, במוסיקה הישראלית, בטח זאת הים התיכונית, ששמר על הרש, מתחילת דרכו ועד הלום. מול זה, יש דברים שכן הולכים לאיבוד. זאת אומרת, אם אתם לא לוקחים אותם במהלכן של שש שנים, זה הולך לאיבוד. מה שנקרא כל שנה, יש שנה אחרת שהולכת לאיבוד. שימו לב, השיחה הבאה באמת, היא מיועדת לכאלה שבשש השנים האחרונות היו בחל"ת, או נולדו להם ילדים. משפחה חד-הורית גם כן, בעלי ביטוחי חיים. הרשימה ארוכה, אמרתי לכם קודם, יש למעלה מ-70 קריטריונים. לכל אלה שציינתי, ועוד רבים אחרים שקצרה היריעה מלהכיל, כנראה הוא מגיע החזר מס. עכשיו, מתוך פחד מהתעסקות עם רשויות המס, רוב השכירים לא עושים את זה. הם פשוט לא נוגעים בזה. הם משאירים את זה. ואנחנו כאן השבוע נשאל את השאלה למה לוותר. שאלה קצרה, אבל עם משמעות באמת גדולה. כוכבית 2432, פרסמתי קודם את המספר למי שרוצה לעבור בדיקת זכאות ללא עלות. מה אומרת הבדיקה? מה אומרת החברה? בואו נספר את הסיפור מההתחלה ונאמר שלום לנאור אזולאי, מנכ"ל חברת אינדיגו פיננסים. אהלן נאור.
1: שלום, שלום, מה שלומך?
0: כמו שאמרתי, בוא נתחיל בהתחלה, כאילו אני ואתה בפעם הראשונה נפגשים מעל גלי האתר, ואתה נותן לנו עכשיו סקירה כללית על חברת אינדיגו פיננסים.
1: טוב, אז יהיה לנו מוזר, כי אנחנו מכירים לא מעט שנים. אבל בוא נעשה כאילו אנחנו לא מכירים. אבל אני מאמין שדרך אגב, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על החזרי מס, זה כבר לא מוזר, כי אולי פעם בעבר, שאני ואתה אולי התחלנו להכיר, זה היה מוזר לאותם מאזינים שאנחנו מדברים על החזרי המס, ואנחנו מדברים על הכסף שלהם, שבעצם מגיע להם בחזרה, ואז הם היו חושבים שזה בעצם מראה להם ממפעל הפיס. אז היום זה כבר לא מוזר. היום הרבה מאוד שכירים בישראל מבינים שמגיע להם החזרי מס, אבל מה הבעיה? בין ההבנה לבין הרצון לעשות את זה, מסתתרת הבירוקרטיה. והבירוקרטיה הישראלית, כמו שאני ואתה יודעים, לא פשוטה כל כך, נכון?
0: לחלוטין לא פשוטה, ואתה יודע מה, אם אתה מפנה אליי בחזרה, אז אני רוצה רק גילוי נאות. אני עברתי את התהליך הזה עם חברת אינדיגו פיננסים. אני קיבלתי בקצה את החזר המס שמגיע לי. ואחרי שאמרנו ושמנו את האמת על השולחן, אתה ממשיך.
1: אז קודם כל תראה, אתה עשית בשכל כי יצאת יהודי חכם, שפשוט אומר לעצמו, כל הכבוד, הכסף הזה מגיע לי, למה שאני לא אקח אותו? אבל מסתתרים המון המון בירוקרטיות, והרבה מאוד סעיפים בתלוש המשכורת שלנו, שלפעמים אנחנו לא מבינים בהם. ואני ואתה עכשיו נעשה בעצם סדר לאותם מאזינים, ונעזור להם לקבל את החזרי המס שלהם. אז איפה אנחנו מתחילים? אנחנו קודם כל מתחילים בזה, שאנחנו צריכים להסתכל בנקודות הזיכוי כמו שצריך בתלוש המשכורת. כי יכול להיות שהם לא מותקנות כמו שצריך, ויכול להיות שאולי נולדו לנו ילדים בשש שנים האחרונות, ועל שנת הלידה לא קיבלנו כסף בחזרה, שימו לב כמה זה חשוב, כי הרבה פעמים אנחנו יוצאים לחופשת לידה בסביבות הקיץ או לפני הקיץ, נשארים חצי שנה בחופשת לידה, ואז חוזרים לעבודה בשנה החדשה, ואז אנחנו חושבים שהכל מתעדכן אוטומטית, לא ולא. ילדתם, יום אחרי אתם כבר מעדכנים שמגיע לכם על זה גם החזר מס, אבל זה בסדר, אפשר גם לתקן את זה בהחזר מס. אבל שנייה, מה עם מילואים ניקים? הם הכי חשובים, נכון?
0: הם תמיד הכי חשובים, ולא רק בעניין הזה של החזר מס.
1: בדיוק. מגיע להם עד 12,000 שקלים בשנת 25. אני מדבר על אנשים ששירתו בשירות קרבי מעל 30 ימים, פשוט מגיע להם 4 נקודות זיכוי, הם רק יכולים לקבל אותם בחזרה, הם צריכים רק לעשות על זה החזר מס, זה הכל, נורא פשוט. מה עם אנשים שהחליפו מקומות עבודה באמצע השנה, שילמו יותר מס? מה עם יישובי הספר? אתה יודע מה הבעיה שלי עם אנשים שגרים ביישובי ספר, פריפריות? הם פשוט חושבים שהכל מתעדכן אוטומטי אם פעם אחת הם הביאו אישור למעסיק. אבל מה קורה? יורד להם מס, והם פתאום אומרים, רגע, שנייה, למה? למה? כי לא התקנת. למה? כי לא עשית. גם יישובי הספר צריכים לקבל כסף בחזרה. החזרנו עכשיו ללקוח שלנו על 6 שנים 220,000 שקלים. שים לב, על 6 שנים מלאות. כי המעסיק שלו אמר לו שהוא יצא לגמלאות, הוא ייקח את הכסף הזה. יש חוק התיישנות. אתה בעצמך אמרת את זה בתחילת השידור. בקיצור, נראה לי שהתחלנו להבין. יש 72 קריטריונים לקבלת החזרי המס. הכי פשוט שיש. אתם עכשיו יכולים לבדוק בבדיקה קצרה שלוקחת 10 דקות בלבד, בכוכבית 24-32. התקשרתם לכוכבית 24-32, זכיתם, בעצם קיבלתם במתנה בדיקת זכאות חינם, מקיפה, ללא עלות וללא התחייבות. אבל אתה יודע מה קורה למהירים ביותר, דיוויד?
0: יש הטבות, נשבע לך באמת, רק בשלב הזה שאתה מפנה את זה אליי, אני נזכר.
1: אתם מציעים ממני כל הזמן הטבות ברדיו, אתם מציעים ממני כל הזמן הטבות שאני אתן למאזינים שלכם, אז ברור שיש הטבות.
0: אז רגע, הנה, יש פה הטבה בלעדית עבור מאזיני ומאזינות 99.5. כל יום, כל בוקר כשאתם קמים, תודו לשם על זה שקמתם, ותודו לעצמכם שבחרתם בתחנה הנכונה שמביאה לכם עכשיו הטבה. בבקשה.
1: הכי נכונה, אז קודם כל, שים לב, העשרה הראשונים שיוצאים זכאים להחזר מס, זה לא המתקשרים הראשונים, העשרה הזכאים שיוצאים להחזר מס, בעצם מגלים עכשיו בשיחה הזאת שהם זכאים להחזר מס, הם מקבלים פשוט את פתיחת התיק במתנה, זה אומר כל איסוף הניירת, כל השליחויות, כל זה שאנחנו צריכים להביא את כל התלושי המשכורת שלכם, שש שנים אחורנית במקומות שכבר לא עבדתם בהם. בקיצור, שימו לב, העשרה הראשונים שיוצאים זכאים, פתיחת תיק במתנה, תקשרו לכוכבית 24-32, ואל תהיו פריירים, זהו, די, תפסיקו עם זה.
0: נכון, זה הכסף שלכם, והוא מגיע לכם, כוכבית 2432, אתם תוך 10 דקות, כמו שאמר נאור, מצליחים להבין, מגיע כסף כן או לא, אפשר גם להבין סדרי גודל, כמה כסף מגיע ב-10 הדקות האלה?
1: ברור, חד משמעית.
0: אוקיי. אז יפה, אז אחרי שככה יש לכם איזה סיפור מסגרת, אתם מחליטים אם לצאת לדרך עם חברת אינדיגו פיננסים. פתיחת תיק לעשרה ראשונים ללא כל עלות, ואתה יודע, אני אומר פתיחת תיק, זה נשמע אלפי שקלים. לא, חבר'ה, זה, זה, זה, זה, זה, זה אומנם כסף, אבל פתיחת תיק זה עניין של כמה, אתה רוצה לספר נאו?
1: זה בין 495 שקלים ל-595 שקלים, זה אומר כל איסוף הניירת. מבטיח לכם שאם אתם תעשו את זה באופן אישי, זה יעלה לכם הרבה יותר כסף.
0: יאללה, צאו לדרך, כוכבית 2432, נאור, אנחנו נדבר שוב בשעה הבאה. תגיד, זה יעזור אם נגיד עכשיו למאזינים ולמאזינות להכין לשעה הבאה תלוש מזכורת כדי להבין יותר מה יש שם?
1: ברור, חד משמעית. נאבחן אותו.
0: קחו משימה רגע לשעה הבאה, בסדר? תכינו את תלוש המשכורת שלכם, בכדי שנאור באמת ייתן לכם איזו מראה, ויראה לכם כמה אתם פספסים מדי חודש בחודשו, ולא מסתכלים כמו שצריך, או שלא יודעים על תלוש המשכורת שלכם. נעשה את זה בשעה הבאה. נאור אזולאי, הוא מנכ"ל ובעלים של חברת אינדיגו פיננסים. תודה גדולה, ניפגש בכוכבית.
1: בכיף גדול, ביי ביי.
0: להתראות. תודה. הנה, השיר כבר מתנגן. חנן בן ארי, קח אותנו מכאן עם הסרנדה הנהדרת הזאת.

0: לנצח את אהובתי. אתה מכיר את חנן בן ארי או שזה לא הקאפופתי שלך? מכיר?
1: מכיר.
0: אתה זוכר שרדיו רק שומעים, לא רואים? אז כאילו, אתה לא יכול לענן עם הראש, אתה צריך לענות. איך קוראים לך?
1: שר.

0: כן.
1: נהדר, יופי. טוב, ואתה גר כאן במוצקין או בקריית ים?
0: במוצקין.
1: נהדר, כי כאן פותחים את מיני סופר סורקיס מרקט, אירוע הפתיחה. מתקיים ברגעים אלה ממש, אחרי שמלך הבלונים תלה את הבלונים, כרגע אנחנו בשלב הכיבודים. בעוד כמה דקות על השולחן הזה יהיה את כל השפע שיש לשם או להציע, כיאה לאירוע פתיחה, גם כן קביעת מזוזה. אתם מוזמנים, יותר מאשר מוזמנים, להגיע לכאן, לטעום איזה כריך של שם או אולי מאיזה מתוק לקינוח, גם שתייה, גם אלכוהול, וגם נדבר כאן עם עומרי סורקיס, הבעלים של הסופר. סופר הזה, מיני סופר סורקיס מרקט כאן במשכנות האומנים, מקום באמת יפהפה. שימו לב, אנחנו 45 דקות מאז התחלנו את התוכנית, לא אמרתי מילה אחת על מבצע כזה או אחר, כי זה לא מעניין. אנחנו כאן באמת במקום כל כך מזמין, כל כך ייחודי, וגם החנות הזאת, לא עוד סופר וגם לא עוד חנות נוחות. יש פה החלאה של המון דברים מיוחדים, עליהם נדבר בהמשך. עכשיו נשדר פרסומות.

0: שלום, כאן נאום מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: ויבוא יוסף עליכם ויביא עמו בשרים על האש, שווארמה ושניצל עם זהב, ותאכלו ותשמחו בנווה שאנן. יוסף עליכם, בהשכחת ערב מחפוד.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי הטלפון.
4: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחודשות המפרץ. סל פור יו.
5: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
6: שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. 40 שנה של גריל איכותי. עכשיו בחרושת 4, אזור התעשייה קריית ביאליק.
7: מילה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר. בעצם אל תקשיבו לי, תקשיבו לאמיר, מתקיד 27 שנים.
8: מזגן טורנדו? זה עדכן ושכח. לקוח מרוצה, אני מרוצה.
7: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב. אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
10: רעבים?
11: יעקב
10: קבב יסדר אתכם. עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם. ואתם טורפים ומתאהבים?
11: יעקב קבב.
10: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
12: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
9: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
13: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: עצמאים, בעלי עסקים, העסק שלכם מתחיל לצמוח? במאני טיים אתם חייבים חשבון עסקי של ישראכרט שעובד בשבילכם. קבלת תשלומים, חשבוניות דיגיטליות, מעקב הכנסות והוצאות ומסגרת אשראי נוספת.
16: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
15: גם לעסקים.
17: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
18: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
19: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט ספיר 2 חיפה.

0: לפרטים נוספים חייגו כוכבית 9955. מחכים לכם.
1: שלומי, אני חייבת גם פינת אוכל חדשה.
2: עוד פעם נחכה חודשיים.
1: מה חודשיים? אחותך קנתה באחל העודפים במחיר פגז וקיבלה תוך יומיים.
2: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
3: איך על העודפים? יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

שידור חי, ישיר, נושם, בועט, פועם, 99.5, מהדורה פותחת שבוע. אנחנו מחליטים לשדר עליכם מקריית מוצקין, מרחוב שי, עגנון 16, כאן בשכונת משכנות האומנים. יש פתיחה של מיני סופר חדש. זה לא סופר, זה מיני סופר, אבל אני רוצה להגיד לכם, זה לא מיני סופר שיצא לכם לראות בעבר. זה באמת חול זה כאן ולמה. קודם כל ההתכתבות הזאת עם שכונת משכנות האומנים, הכל כאן באמת משדר משהו עדכני, חדשני, צבעים חזקים, צבעים שמחים. עכשיו ברגעים אלה ממש מגיעים הקרטונים. אם רק הייתי יכול לקחת נציגה שתבוא אליי לספר מה יש בתוך הקרטונים של שמו, האם מדובר במלוכים או במתוקים, גם וגם. יש לכם גם כנוח, גם כנוח, אבל יש לכם גם את הקרחונים המפורסמים סמים והטעימים כמובן כאן. פורסים כרגע את הכל, פורסים את הכל, גם השתייה בדרך ואלכוהול בדרך, וכולם מוזמנים אחר כך גם להיכנס פנימה, לפגוש מגוון גדול של מוצרי סופר והכל לבית בלוקיישן מצוין. יש פה חנייה בשפע, ואם לא על הכביש אז תעשו מה אני עשיתי, חניתי מאחורה. יקיר דניאל, האיש הטכני באולפן, יכתוב לי תכף עוד כמה זמן יש לנו לשעה הזאת לפני שאנחנו מקנחים אותה. במהלך הערב הזה יש לנו קביעת מזוזה גם כן, בקיצור, אתם סודרים. הנה, סידרנו לכם את אחר הצהריים. אני רוצה להודות לצוות, לקובי פרל שהביא לכאן את המוסיקה, ליקיר דניאל שלחץ יפה יפה על הכפתורים והרבה מעבר. אני דיוויד עזרן מאוד רוצה לפגוש בכם גם בשעה הבאה. אז תגיעו לכאן, רחוב שי עגנון 16, קריית מוצקין, שכונת משכנות האומנים. אנחנו נהיה כאן להתראות. עכשיו.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לא עתים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או ייכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו.
2: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים במבצע. בקנייה מעל 450 שקלים, בגד ים ושרשרת מתנה. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
3: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
4: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: אחת.
1: תשומה לכלל פעילות העמותה.
2: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
3: נראה של נעמי, אין על טורנדו אינברטר, אבל עזבו אותי, תקשיבו לחיים, מתקין 20 שנה.
4: תשקיעו, תקנו טורנדו, תקבלו שקט נפשי שנים קדימה.
3: יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
5: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932.
6: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: מבצע מבריק ברויאל אוטוספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטוספא, דוגית 2 חיפה.

0: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i דיגיטל תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's i דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 5 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות על חדירת כלי טיס אויב נשמעו בשעה האחרונה בזרעית ושומרה. זו עתה מטרה אווירית חשודה, האירוע הסתיים, אין נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר אבו פור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר לה המציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר. ישראל תמשיך לפעול נגד כל איום על אזרחיה ותגן על ביטחונה בכל מקום ובכל זמן, כך דנון. עוברים אל הלחימה של צהל בעזה. כוחות צהל השמידו מחסני אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס במספר מרחבים ברצועה. באחד המחסנים הושמדו כ10 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות צבאית. בנוסף, הותרו מטענים, נשקים ארוכים, רובי צלפים וציוד לחימה נוסף. מצהל נמסר כי אמצעי הלחימה נועדו לפגוע בכוחות צהל הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי מדינת ישראל, והושמדו במטרה להסיר את האיום. הסלמה ביחסי הציבור החרדי והמדינה. להיום נודע כי בימים האחרונים נערכים דיונים בבתי האדמו"רים והרבנים החרדים, בהם נבחנים צעדים כלכליים קיצוניים כמענה למעצר בחורי ישיבות המוגדרים כעריקים. לפי גורמים המעורים בפרטים, אחת התוכניות היא להכאיב לחברה אחת בצורה כה חדה בדוחות הכספיים, עד שהנהלתה תיאלץ להגיע בעצמה למשרד האוצר ולהתחנן שהושג מתווה. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עוד בחדשות, פועל בן 63 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל מגובה של כ3 מטרים במהלך עבודות שיפוצים במוסד לימודים באבן שמואל. צוותי מד"א העניקו לו טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים סורוקה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
4: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
1: היום מעונן חלקית עד בעיר, חלליה קלה נוספת בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, בין רגילות לעונה. בשעות הקרובות ייתכן גשם מקומי ברובו קל בצפון מזרח הארץ.
4: קייט עצום חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
3: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
2: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

תצא גדול. שלום לכם, אחר צהריים טובים, תוכנית הערב 99.5, אנחנו פותחים שבוע כאן, בשידור חי וישיר מרחוב שי אגנון 16 בקירת מוצקין, בשכונת משכנות האומנים. אנחנו משדרים מכאן לרגל הפתיחה של מיני סופר סורקיס מרקט. עכשיו תקשיבו, יש כאן משהו ממש ממש יפה, כי בדרך כלל בשידורי חוץ אנחנו דואגים לתת לכם מספרים ומבצעים ותבואו ותקנו, כאן אפילו לא פתחו עדיין את הקופה. יש פה את עומרי בעל הבית שאמר, עד שאני לא קובע מזוזה אני לא פותח קופה. זה מה נאמר כאן. אבל תוך כדי תנועה אתם לחלוטין מוזמנים להגיע לכאן, כי יש פה אירוע בהתאבות, יש פה חנות מעוצבת, מהממת, עם צבעים חזקים, צבעים שמחים. אני מציין את העובדה הזאת, כי באמת הלוקיישן הזה הוא ידידותי, הוא ממש ממש נעים. אמרתי גם, זאת השכונה הכי יפה בקריות, אני נותן את הקרדיט גם לקירת מוצקין, כקירייה היפה ביותר. באמת, מה שקורה כאן זה, זה, זה, זה יפה, זה צבעוני, זה חי, זה פועם, זה נושם. יש פה חנייה בשפע מאחורה, יש פה מגוון גדול של מוצרי סופר, והכל לבית, והלוקיישן. הלוקיישן מצוין, שעות הפתיחה כמובן מעולות, מ-6 בבוקר עד חצות. איזה כיף למי שגר כאן בקריית מוצקין וסביבתה. מקום שפתוח מ-6 בבוקר, מעל החמניות החמות הראשונות של הבוקר עד המנצ'יס של 12 בלילה. אז אנחנו ניתן עוד פרטים, כי לרגל הפתיחה באנו לכאן. נדבר גם אחרי השיר הבא עם עומרי סורקיס, שהוא הבעלים של מיני סופר סורקיס מרקט. אבל קודם כל נודה לצוות, נודה ליקיר דניאל ונודה לקובי פרל. אני דיוויד עזרן, ואני לוקח אתכם לשתיים ממחיר דואט, עדן בן זקן ונועה קירל.

0: כן, אני לא אכיר על... זה הדויות של השתיים, אני משקרת. לא, לא, אני משקרת. לא, לא, בנות, אוהבות השיר הזה? אתם רוצות לדבר ברדיו? בואו, בואו רגע, לידי, בואו, בואו שנייה. אתם גם בתלבושת כזאת אחידה, בואו רגע לכאן. תתקרבו אבל, זה מיקרופון, לא נושך. מי את?
1: רומי.
0: רומי ו?
1: מאור.
0: ו?
1: עומר.
0: מה מביא שלוש בנות ללבוש את אותה חולצה?
1: סתם, קבענו.
2: לתאם.
0: באמת? כאילו תיאמתם ביניכן? בואו נלבש את החולצה הלבנה כחולה עם הפסים?
1: כן.
0: ולכלבה או לכלב איך קוראים?
1: כלבה,
2: נאלה.
0: נאלה זה שם נהדר. יופי, אתן ממוצקין?
1: כן.
0: טוב, עוד מעט נפתח פה את הכיבוד ואז תוכלו גם לטעום. נהדר, תודה בנות, תודה רבה. אני רוצה את עומרי, איפה עומרי סורקיס, הבעלים של מיני סופר סורקיס מרקט? מכאן אנחנו משדרים אחר הצהריים, בואכה ערב, רחוב שי עגנון 16 בקירת מוצקין, שכונת משכנות האומנים. יש כאן מיני סופר חדש בשם סורקיס מרקט, ואנחנו רוצים לדבר עם הבעלים, עם עומרי. שלום ותודה רבה על האירוח, עומרי.
3: מה נשמע?
0: אני ממש בטוב, ואני חייב להודות שאתה מקים כאן מקום מאוד מאוד מזמין וידידותי למשתמש.
3: כן.
0: בוא נספר רגע, נעשה מעין סיור וירטואלי על המתרחש בפנים. אני סיפרתי לכולם מתחילתה של התוכנית על חנות שמעוצבת, מהממת, שמחה. חשבת גם על העיצוב, אבל בוא נדבר רגע על התכלס, בוא נדבר על מה מוכרים כאן. זאת לא מקולת. זאת גם לא חנות נוחות, יש פה איזו החלאה של הרבה דברים מיוחדים, בוא ספר.
3: את האמת, תכננו את המקום הרבה זמן, ולעשות אותו הכי מיוחד שיש. בגדול זה מרקט נחמד כזה, אתה יודע, בין קטן לגדול, שיהיה בו מגוון כמה שיותר גדול, של גם לבית, גם לילדים, וכל מה שצריך.
0: שעות פתיחה מצוינות, 6 בבוקר אמרתי, עד 12 בלילה, האם צדקתי אותה איתי?
3: צדקת.
0: קמתי בבוקר, רציתי את הלחמנייה המעבילה והחמה, מצאתי אותה פה?
3: כן,
0: מצאתי. רגע, לקראת שינה רציתי את המנצ'יס, מצאתי אותו פה.
3: בסופו של דבר, אנחנו עכשיו כרגע בהרצה, ובשבוע הקרוב אנחנו נסדר את הכל על 100%, ובסופו של דבר הכל יהיה הכי טוב שיש, הכי טרי שיש, בשירות הכי טוב שיש, ולשם אנחנו מכוונים ויודעים לעשות, והכל יהיה פגז.
0: יש פה גם גומי במשקל, שוקולד במשקל, הכל טרי, הכל צבעוני, הכל יפה, נכון? מה פספסתי בדרך?
3: את האמת לא פספסת הרבה. עשינו חנות מיוחדת, באמת, שתהיה כמה שיותר מושכת ונעימה וחוויית קנייה, ואני מאמין שגם אתה רואה מה אנחנו... איך זה נראה ואיך האנשים מתלהבים, ואני מאמין שיהיה טוב.
0: אז מה צפוי לנו במהלך הערב? קודם כל אנחנו קוראים לכולם להגיע לכאן. מי שעובר ברחוב שי, עגנון 16, גם יכול לצפור. הערב הזה מותר לרגל הפתיחה, אפשר גם לעצור ולא רק לצפור, על מנת לאכול את הקרחונים הטעימים של שמו, יש גם את המתוקים של שמו, יש בלונים צבעוניים של מלך הבלונים. מה פספסתי?
3: אתה כרגיל לא מפספס כלום, ואנחנו בפתיחה מזמינים את כולם, גם את תושבי השכונה וגם את מי שמבחוץ, לבוא ולשתות משהו, לאכול משהו, להכיר את המקום, ליהנות, לראות הכל באווירה טובה, וזהו בגדול.
0: ולא פותחים קופה עד שקובעים מזוזה?
3: פתחנו קופה כי הרב קצת מתעכב.
0: אוקיי, אז אנחנו נחכה לו ונקבע מזוזה.
3: אנחנו נקבע את המזוזה בסביבות השעה 5:30-5:40, ושיהיה לנו בהצלחה ורק טוב לכולם.
0: איזה כיף, תודה רבה על האנרגיה. עומרי סורקיס, הבעלים של מינימרקט סורקיס, כאן במשכנות האומנים, ברחוב שי עגנון 16, קריית מוצקין. כמה כיף להיות כאן, ואנחנו גם נשוב לדבר איתו במהלך הערב הזה. לכם, מאזינים שלנו יקרים, אם יש מצב ואתם מגיעים לפה, אנחנו יותר מאשר נשמח, הלוקיישן מטריף, ואם לא, אז בואו, דברו איתנו בוואטסאפ, זה גם הדרך שלנו ככה לתקשר איתכם, 052-959-4959. 5:15, תוכנית ערב 99.5, אני רוצה לקחת את כולנו אל השיר הבא.
4: רציתי וילה בקפ...

מה זה כסף? בלי בריאות. אז קודם כל בריאות לכולם. בוא אבל נדבר עכשיו על הכסף. בסדר? נדבר על הכסף. סיפרתי לכם בשעה הקודמת שבשעה הזאת אנחנו רוצים לעשות בדיקה מקיפה לתלוש המשכורת שלכם. אז הכינו את תלוש המשכורת שלכם, כי בעוד כמה דקות אנחנו נחזיר לשידור כאן את נאור אזולאי, שהוא המנכ״ל והבעלים של חברת אינדיגו פיננסים, והוא יספר לכם על דברים שצריך לדעת ואתם לא יודעים בכל מה שקשור לתלוש המשכורת שלכם. הרבה דברים שאתם מפספסים בדרך, והדברים האלה שאתם מפספסים בדרך הם גורמים לכסף להישאר כרגע במקום לא שלו, כסף שצריך להגיע אליכם בסופו של דבר. זה מתחבר לחלוטין להחזרי המס שאתם יכולים לקבל. נאור יהיה כאן בעוד כמה דקות להמשיך לתת את כל הפרטים. בשלב הזה מה שאנחנו יכולים לומר לכם, שאתם יכולים לחיי כוכבית 2432 כדי בשלב הזה של הערב קודם כל להבין אם מגיע לכם החזר מס כזה או אחר. בדיקת זכאות ללא עלות. אתם מאזיני ומאזינות 995 מחייגים כוכבית 2432 על מנת לבדוק זכאות ללא עלות. אתם תוך 10 דקות יכולים לדעת אם מגיע לכם כסף כן או לא, וגם סדר גודל, יש מספר בקצה כמה כסף מגיע לכם. אחר כך תחליטו אם אתם יוצאים לדרך, פותחים תיק בחברת אינדיגו פיננסים כן או לא. בעוד כמה דקות אנחנו גם נפתח לכם את התיק ללא עלות. בקיצור, שווה להישאר איתנו. שיר, פרסומות, ונמשיך להתגלגל כאן.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות.
4: תאונה מוסתרת, שלדה עקומה, בלי בדיקה החלום יהפוך לסיוט. טכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה.
5: טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. כוכבית 8772.
6: יצאתם לחלט? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
7: כשמדובר במשפחה, לא מתפשרים. סיס פטס, מותג סופר פרימיום חדש בעולם המזון לחיות מחמד. 82% בשר טרי, מחירים לוהטים ומשלוחים לכל הארץ. חפשו סיס פטס בגוגל, אינסטגרם, פייסבוק או היכנסו לאתר ובצעו רכישה שהחברים שלכם על ארבע בטוח יאהבו. רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
8: עם טורנדו אינוורטר, יש לכם ראש שקט לשנים קדימה.
9: לא אני אמרתי, זה פאבל, מתקין עם 26 שנות ניסיון אמר. מספר אחת יש רק אחד, יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים.
12: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
13: לרכב שלכם מגיע יחס VIP. קחו אותו לרויאל אוטו ספא חיפה. שטיפה אוטומטית או ידנית, פוליש, וקס ודיטיילינג יוקרתי. חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, בוקית 2 חיפה.
14: היי, כאן איתי, השף של מסעדת 300 גרם בבוסטן הגליל. אני מזמין אתכם לתפריט קיץ מרענן, מנות ראשונות ב-25 שקלים, תבואו.
15: רשת מייסון 17, הבית לאופנה וסטייל לגברים, נוער וילדים, במבצע על קולקציית מכנסי הג'ינס והאלגנט. 50% הנחה לפריט השני. מייסון 17, אחי אלת 44 קריית חיים, וחדש, שושנה דמרי 4 קריית מוצקין.
16: קוסמטיקאיות, עורכי דין, מדריכי הורים, בונה, אתם עסק. אז איך עדיין אין לכם חשבון עסקי שעובד בשבילכם?
17: להצטרפות ללא תשלום חייגו כוכבית 9044 במאני טיים, רק ישראכרט.
16: גם לעסקים.
18: המלווה ישראכרט מול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פטור מדמי ניהול לשנתיים למצטרפים עד 31 בדצמבר 2026, כפוף לתנאי השירות.
19: דיל משפחתי מטורף בשיפודי ליאור חיפה קריית ביאליק. 6 שיפודים ו6 פיתות, 3 מגשיות סלטים, חומוס וטחינה, אורז, צ'יפס וליטר וחצי שתייה ב-200 שקלים. תקף רק במשלוחים וטייקווי. אחרושת 4 אזור התעשייה קריית ביאליק.
20: רק בדן גלידו ביג צ'ק פוסט, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים, גומי גם וקרחון אבטיח רק ב-10 שקלים. זה הקיץ שחיכיתם לו. דן גלידו ביג צ'ק פוסט והחנייה בשפע.
21: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
22: רעבים?
23: יעקב קבב!
22: יעקב קבב יסדר אתכם! עייפים? יעקב קבב יביא עד עליכם! ואתם טורפים ומתאהבים!
23: יעקב קבב!
22: משלוחים מהירים לחיפה, קריות ונשר.
24: אל תפריעו לי עכשיו.
25: יש אנשים שלא יודעים לעשות שני דברים יחד.
26: שומעת? בדיוק עניתי לך בוואטסאפ. הנה, גם מצאתי חנייה ורציתי להגיד לך שהקפה השכונתי החדש ממש מעולה.
25: עכשיו תורכם. ספרו לנו כמה אתם תמנון ויודעים לעשות מספר דברים יחד, ואולי תזכו ב-200 שקלים לרכישה ברשת האופנה לכל המשפחה תמנון. ועכשיו עם סניף דגל ענק ומרשים באופר הקריון. חוויית קנייה בינלאומית, 1,300 מטרים של היצע בגדים גדול עדכני וסופר טרנדי לכל המשפחה. האזינו לתוכנית הצהריים של 99.5 כל יום ב-12 בצהריים, ואולי תזכו ב-200 שקלים.

0: תודה רבה לעדן חסון. אנחנו כאן בשידור חי וישיר 99.5, תוכנית הערב. אנחנו מחליטים לפתוח שבוע בשידור חוץ, משדרים עליכם מסדרות שי עגנון 16 בקריית מוצקין, משכונת משכנות האומנים. מכאן אנחנו משדרים לרגל הפתיחה של מיני סופר סורקיס מרקט. אנחנו בפתיחה, אירוע פתיחה, קביעת מזוזה בעוד כמה דקות, ואני יכול להרגיע אתכם, בעוד כמה דקות לאחר שיקבעו את המזוזה, גם המגשים והקריחונים, הטעימים של שמו, מה שנקרא, יהיה אפשר גם לטעום ולא לראותם בלבד. אנחנו מזמינים אתכם, אם אתם תושבי השכונה, אם אתם גרים בקריות ליד, אתם יותר מאשר מוזמנים להגיע לכאן. אתם בטח זוכרים, גם בשעה הקודמת וגם בשעה הזאת, אמרתי לכם, תכינו את תלושי המשכורת שלכם, כי אנחנו הולכים ככה בשידור לנסות אולי לחדד כמה אנקדוטות חשובות בכל מה שקשור לתלוש המשכורת שלכם, דברים שאתם לא יודעים ואתם צריכים לדעת, וזה לא כזה מסובך מסתבר. אנחנו כאן במסגרת השבוע הזה נדבר כל יום אחת לשעה עם הבעלים ומנכ״ל חברת אינדיגו פיננסים נאור אזולאי, כדי לסבר את האוזן, כדי ללמוד, כדי שייתן לנו כמה שיותר כלים לארגז הכלים שלנו, ואחר כך אנחנו נצא גם הרבה יותר חכמים וגם אולי עם עוד כמה שקלים בעובר ושב כתוצאה מהחזר מס שאנחנו נקבל בקצה. נאור, שלום, אחר צהריים טובים.
1: שלום, שלום. כל מילה בסלע, קודם כל, באמת זה נורא נורא חשוב. מה שאמרת כאן הוא באמת הכלי החשוב ביותר של אותו שכיר, לבדוק את תלוש המשכורת שלו ולהבין באמת האם יש שם טעויות. זה לא בושה. עכשיו, נתת לי, שלחת לי דוגמאות בוואטסאפ של באמת של הרבה מאוד שכירים, שהנה פענחנו ברגע שפשוט מגיע להם החזר. והנה ראינו שהלידת הילדים באותה שנה לא הותקן בתלוש המשכורת, דיוויד. הנה בדיוק, זה סימה שבעצם שלחה לנו את התלוש של הבת שלה, איתה ביחד, ובעצם גילינו שפשוט לא מותקן. הנקודות זיכוי לא מותקנות. עכשיו זה טעות.
0: נאור, אני רוצה לשאול אותך, מה עשתה סימה לא נכון בדרך? איפה היא פספסה? למה נקודת הזכות הזאת שלה לא הותקנה בתלוש?
1: היא בעצמה אמרה, המעסיק שלי היה באירוע, הוא ידע שנולדו לי ילדים, למה הוא לא התקן את זה? אבל המעסיק שלך, זה לא מעניין אותו. זה לא מעניין אותו כמו שזה לא אמור לעניין אף אחד. קיצור, אני רוצה רגע להגיד לך משהו אחד. אנחנו באמת הולכים לעשות את זה קצר וקולע. אתה יודע למה? כי הטעויות האלה קורות לכל כך הרבה אנשים, וזה לא מפתיע אותי. אני רוצה באמת שניתן את החמישה הקריטריונים היחידים שהם הכי חשובים לקבלת החזרי מס. שימו לב, בחרתם דירה בשש שנים האחרונות, עכשיו אתם עוצרים הכל, בודקים אם מגיע לכם החזר מס. בשש שנים האחרונות נולדו לכם ילדים, עצרו הכל, תקשרו. עשיתם מילואים בשש שנים האחרונות, עצרו, תתקשרו, מגיע לכם 12,000 שקלים. גרושים, משלמים מזונות, 12,000, מגיע לכם 3,000 שקלים בחזרה על כל שנה. שים לב, אתם בשנים האחרונות, יש לכם ביטוח חיים על המשכנתא, כי יש לכם משכנתא, מגיע לכם על זה 3,000 שקלים בשנה ממוצע. אתה מבין שזה המון כסף על שש שנים לקבל רק על זה שיש לנו ביטוח חיים כמעט 3,000 שקלים? זה המון. בקיצור, דיוויד, נראה לי שהבנו. פשוט, כן. כוכבית 24-32. כל שכיר ושכירה שעכשיו מתקשרים לכוכבית 24-32, פשוט מקבלים בדיקה בחינם. ללא עלות וללא התחייבות. ואתה יודע מה? אנחנו גם ניתן את זה בשעה הזאת. 10 המתקשרים המהירים ביותר הראשונים, פשוט מקבלים גם פתיחת התיק במתנה. מה הם צריכים לעשות? בסך הכל התקשר לכוכבית 24-32, קל, נכון?
0: לחלוטין קל, משתלם, הכרחי. אתה יודע, אנחנו ביום יום שלנו, המאתגר יש לומר, כאן במדינה הזאת, בטח ובטח באזור הצפון, אנחנו שמים לב לכל שקל. אנחנו ניקח את תחנת הדלק שמציעה לנו כמה שפחות לשלם על כל ליטר. אז אני אומר, כאן יש בקצה כסף הרבה יותר גדול, אוקיי? מליטר בנזין, כן. ואל תיתנו לכסף הזה להישאר שם. זה כסף שמחכה שתושיטו יד לקחת, כי הוא שלכם. אתם פשוט לא יודעים מה צריך לעשות כדי לקחת את הכסף הזה שמגיע לכם. כי הבוס של סימה, שהיה באירוע, לא דאג להתקן לה את התלוש. אז בואו, תעדכנו לעצמכם את התלוש ואת החיים, תהיו מסודרים. חייגו כוכבית 2432 בשלב הזה. אתם מגיעים לאירוע בלי ארנק, אפרופו אירועים. כוכבית 2432. 232, על מנת, קודם כל, להבין אם אתם זכאים להחזר מס. תוך 10 דקות אמר נאור בשעה הקודמת, לדעתי הוא יעמוד על המילה הזאת גם כאן בשעה הזאת, ויאמר לכם, תוך 10 דקות אתם יודעים אם מגיע לכם החזר מס, כן או לא, וגם סדר גודל של כסף, של מספר, כמה כסף מגיע לכם, הכסף הזה שלכם מחכה. כוכבית 2432, וגם הנה, 10 הראשונים שאולי כבר חייגו, כוכבית 2432, קיבלו את פתיחת התיק ללא כל עלות. זה שירות לקהילה חשוב מאוד, ולכן אנחנו נרצה לדבר איתך נאור אזולאי גם במהלך השבוע הזה, גם מחר. תודה רבה לחברת אינדיגו פיננסים על השירות הזה, כוכבית 2432, אתם יכולים לחייג מתי בא לכם, גם מחוץ לשעות התוכנית, אבל אם אתם מזדרזים, אתם מקבלים פתיחת תיק ללא כל עלות. נאור, תודה רבה.
1: בכיף, ביי ביי.
0: להתראות, הנה המוסיקה שלנו, ואז נחזור לספר לכם מאיכן אנחנו משדרים הערב הזה, ומדוע, ומה קורה כאן ברגעים אלה ממש.

0: תוכנית הערב 99.5, אנחנו משדרים עליכם מרחוב שי עגנון 16 בקירת מוצקין, משכונת משכנות האומנים. אני מסתכל כאן על הקהל שהגיע, יש כאן מיני סופר סורקיס מרקט, זה מיני סופר חדש בשכונה, מאוד חמים, מזמין אליו את תושבי השכונה, אבל לא רק, גם את הקרייתים שככה גרים מסביב, וזה ממש יפה. בעוד כמה דקות גם יפתחו פה את הקריחונים של שמו, למרות שאני הראשון לאחוז בקריחון של שמו. אני רוצה להגיד לכם, דורית בטוב טעם בחרה את הסביך, היא ידעה מה אני אוהב, ואם דורית לא תדע מה אני אוהב, מי תדע מה אני אוהב? דורית ואשתי. דורית היא יועצת הפרסום שלנו, והיא גם כאן לידינו. ויש כאן אנשים, יש פה את אפרים גבאי, נכון? מנכ"ל הפועל חיפה לשעבר? יאללה, הנה, יש דברים שאוהדי הפועל חיפה לא יכולים לשכוח. בוודאי, את רוצה להציג את כל השולחן, אשמח אם תבואי לידי. מי עוד כאן?
1: אילן סרדן, מפקד תחנת זבולון לשעבר, האבא של הסרדלים. מתי רוסמן, מראשת רוסמן. אופר קנטרוביץ' גם לשעבר מפקד תחנה, דידי, דנינו.
0: שולחן טוב להיות בו.
1: ברור.
0: נהדר. ומה, את מי פספסתי?
2: אמא של...
0: עומרי. אמא של עומרי, סורקיס הבעלים של מיני סופר סורקיס כאן ברחוב שי עגנון 16 קירת מוצקין. ואחרי שאמרנו את כל זה, נצא לפרסומות.
3: עכשיו

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים.

0: חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
3: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד, בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורס תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3.5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
7: אור משכנתאות, חוסכים לכם במשכנתה.
8: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתה ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
9: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
10: ויבוא יוסף עליכם ויביא עמו בשרים על האש, שווארמה ושניצל עם זהב, ותאכלו ותשמחו בנווה שאנן. יוסף עליכם, בהשכחת ערב מחפוד.
11: 99.5 רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

0: רגע, רגע, הכל קורה כאן בשידור חי וישיר. עומרי אמר לי משהו, הבעלים של מיני סופר סורקיס מרקט. תקשיב, אתה יכול לומר הכל בשידור. השאלה אם אתה רוצה לזרוק את זה אל תוך המיקרופון, או לומר לי אחר כך באוזן ואז נפרסם.
1: אחר כך באוזן.
0: אוקיי, הפתיחה של מיני סופר סורקיס מרקט כאן ברחוב שייגנון 16, קירת מוצקין. אנחנו נסיים את השעה השנייה של תוכנית הערב, ניקח אתכם אל הקצה עם איזה שיר טוב, מקבץ פרסומות, גם מבזק חדשות נתעדכן, ואז נשוב לכאן עם קביעת מזוזה. כבודו כבר כאן, מוכן עם הסידור ביד, ואנחנו נעשה את קביעת המזוזה בשידור חי וישיר עוד מעט. תודה לצוות, לקובי פר, ליקיר דניאל שמנהל את השידור ביד רמה, אני דיוויד עזרן, עוד מעט כולנו חוזרים.

0: שלום, קנאו מאינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
1: סקאי גרדן, אולם וגן אירועים בפארק הייטק יוקנעם. למהירי החלטה התפנה תאריך אחד ביומן עם עטבות שוות במיוחד. 14 ביוני, מהרו לפני שיתפס. סקאי גרדן, בית לאירועים, כוכבית 3932. נמאס לכם לעבוד בשביל אחרים? הצטרפו להצלחה! רשת פיצוחי אליאב מחפשת מנהל שותף לסניפים פעילים ובהקמה. הרשת מעניקה שותפות אמיתית וליווי צמוד. רוצים להיות שותפים להצלחה? מקומכם איתנו. צרו קשר עם פיצוחי אליאב.
2: מרוויחים מעל 7,000 שקלים? מגיע לכם החזרי מס. אינדיגו פיננסים, כוכבית 2432.
1: רכב מלוכלך זה לא רכב, זה פח. השטיפה של הקריה והמכונית נקייה. שטיפה ידנית, ניקוי ריפודים, פוליש וקס וציפוי ננו. שימו בווייז, השטיפה של הקריה, קריית ים.
3: ספיר, אני צריך קורסת טלוויזיה.
4: תירגע, כבר יש לנו משכנתה.
5: איזה משכנתה? אופר קנה בהיכל העודפים במחיר פגז וקיבל תוך יומיים.
4: מחיר פגז תוך יומיים? מתאים לי.
6: היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה. וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.
13: בי-אר מרין, מוסך לכל סוגי הרכב. פרטי מסחרי, בנזין ודיזל. איתור תקלות ממוחשב, מסוג אוויר, שיפוץ מנועים, גירים ועוד. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת בכניסה לעכו.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
15: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
14: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
15: זה הזמן לבית משלכם.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
18: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
19: ויומר אברהם, עלו לנווה שאנן, ויביא יוסף עליכם בשרים על האש, שוארמה ושניצלים זהב. יוסף עליכם, התיכון 86, בהשגחת הרב מחפוד.
20: חמש, חמש.
21: רדיו 99.5 חם אש.
22: גם

0: דוד עזרן 99 5 5
1: Let's Identity אם אתם אפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
2: שלום רב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון, התראות נשמעו לפני זמן קצר בצפת והסביבה. בנוסף, בשעה האחרונה התראות נשמעו גם בשתולה, דובב, ערב אל הרמשה והמרחב. קודם לכן נשמע התראה מקדימה באותם אזורים, עד כה לא דווח על נפגעים. בתוך כך, בעקבות השתלטות כוחות צהל על מבצר הבופור בדרום לבנון, שר החוץ הצרפתי הודיע כי פריז מבקשת לכנס דיון חירום במועצת הביטחון של האום. שגריר ישראל האום דני דנון תקף את ההחלטה ואמר, הדיון האמיתי במועצת הביטחון צריך להיות על הכישלון המתמשך ליישם את החלטה 1701 ועל הפיכתה של לבנון למאחז טרור איראני. מי שאפשר למציאות הזאת להתפתח לא יכול להטיף לישראל מוסר, כך דנון. הקריאה הכואבת והמרגשת להגיע להלוויית לוחם סיירת גבעתי שנפל בלבנון. סמל ראשון מיכאל טיוקין, בן 21 מאשקלון, שנפל מפגיעת רחפן נפץ באזור הבופור. יובא מחר למנוחות, בשעה 5 אחר הצהריים, בבית העלמין גבעת ציון באשקלון. טיוקין, בן יחיד לאימו, השניים עלו לישראל בשנת 2020, לאחר שנמלטו מאוקראינה, למרות שלא היה מחויב, בחר להתנדב לשירות קרבי. עם דבר נפילתו, חבריו של מיכאל קוראים לציבור להגיע להלוויה שתארך מחר ולחלוק לו כבוד אחרון. לדבריהם, משפחתו של מיכאל בארץ מצומצמת ומרבית חבריו לצוות עדיין נמצאים בפעילות מבצעית בלבנון ולא יוכלו להגיע להלוויה. נתנאל, אחד מחבריו, אמר, אני מבקש מכל מי שיכול לעשות את המאמץ ולהגיע להלוויה כדי שמיכאל יקבל את הכבוד הראוי לו. יהי זכרו ברוך. שופטי בגץ חייבו את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. פסק הדין ניתן לאחר שבמשך כשנה וחצי שר המשפטים סרב לכנס את הוועדה בהיעדר הסכמה רחבה לגבי זהות המועמדים. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מדווחת כי השופטים הורו ללוין לפרסם מועמדים לבתי המשפט המחוזיים בתוך 7 ימים. צהל והמשטרה הגיעו להסכמות על תוכנית אופרטיבית לביצוע מעצרים יזומים נגד משתמטים מצהל. במקביל, צפוי שינוי מדיניות שיקטין את רף העמדה לדין פלילי על עבירת השתמטות משנה וחצי לשנה בלבד. כיום ישנם כ-39,621 משתמטים מצהל, כ-75% מהם מהציבור החרדי. בתוך כשבועיים יוקם מאגר דיגיטלי שיאפשר שלילת הטבות באופן אוטומטי, והצבא כבר העביר רשימות למשרדי הממשלה הרלוונטיים. ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
2: הערב והלילה מעולן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: קייט האדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי המלאים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. ועד כאן בחדר החדשות.

0: אוקיי, אנחנו בשידור. 99.5. שעה שלישית. שעה שלישית ואחרונה של תוכנית הערב. אנחנו נקבע מזוזה כמו שצריך. אנחנו כאן ברחוב שי, אגנון 16 בקריית מוצקין, בשכונת משכנות האומנים. אני אקרא אליי לרב יקיר תורג'מן, על מנת לקבוע את המזוזה ולעשות זאת כמיטב מסורת. רבנו, רק תתקרב אליי כי אין לי מיקרופון לתת לך, אז אם אפשר כמה מילים לומר כאן, ואז לקחת את המזוזה ולקבוע אותה כמו שצריך. אנחנו נבקש הקשבה גם מהקהל הרב שמגיע לכבד כאן את עמרי סורקיס, הבעלים של סופר סורקיס מרקט כאן ברחוב שי עגנון 16 קריית מוצקין בשכונת משכנות האומנים. רבנו, מה שלומך?
1: ברוך השם, הכל בסדר. אנחנו פה, זה היום עשה אדוני, נגילה ונשמחה בו. קהל קדוש ונכבד, אנחנו פה עם עמרי היקר ואביה, שהם ברוך השם החליטו, ואבישי והילדים וצדיקים ו... אלמה. ברוך השם, מה זה חנוכת הבית, מה זה חנוכת עסק? חנוכה מלשון לחנוך, חינוך. לחנוך זה ההצלחה לכל החיים, חינוך זה שאנחנו ממשיכים עם הדבר הזה לכל החיים. ופה הם עשו את חנוכת העסק ביחד בצורה כזאת של שמחה עם קדושה והתקנת מזוזה. ידוע עמרי אות עין, אביה אות א', א' עין, אהבת עולם. בעזרת השם אנחנו מברכים את הזוג בהצלחה בכל המחמנות, והעסק הזה יהיה פתיחה לעוד הרבה עסקים, עשרות עסקים בכל הארץ בעזרת השם. כל החברים, שנזכה כולם לברכה והצלחה למען כל עם ישראל והחיילים. בעזרת השם אנחנו נעבור לברכה למזוזה.
0: ואת הברכה מן הסתם אתה תעשה בדלת עצמה, אתה תעשה דרכך כמה מטרים יחד עם עמרי, על מנת לברך על גביעת המזוזה. יופי, בשעה טובה, בשעה טובה לסופר סורקיס מרקט, הפתיחה. אנחנו כאן ברחוב שי עגנון 16 קריית מוצקין, ואנחנו כאן כדי להישאר עד השעה 7. תודה רבה לצוות, לקובי פרל על המוסיקה, ליקיר דניאל על הכפתורים וניהול השידור. אני דיוויד עזרן, עד 7, מאחל האזנה טובה.

שומעים? אין הסנטימנטים וכמה קומפלימנטים של קוראת לי אנדה כבר לא זורק כאן כי יפה וגם הופעה בקצת שכונה ויש לה אוסידן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתה להשמש שתוכל להשתעזף עם היא לא לבד כי זה לא אז תגידי לי איפה כל החברות שלי?

Just get your shit.

0: הערב בחסות
1: מיי גאד!
2: חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בום! במחירים של פער, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
5: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: בכל האירועים, מגשי אירוח של מאפיית שילת צור שלום, לבר או בת מצווה, למשרד, לעלייה לתורה ועוד. חפשו בגוגל מאפיית שילת צור שלום. החרושת 2, קריית ביאליק.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, משרד הבינוי והשיכון ורשות מקרקעי ישראל. הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: אור משכנתאות, חוסרים לכם במשכנתא.
12: שלום, כאן ענת אהרוני, מנכ"לית ובעלים של חברת אור משכנתאות. מנסים לחזור לשגרה והאיומים עדיין על ראשנו. מנסים להתמודד עם המצב הכלכלי בבית והבנקים לוחצים. הקפאתם את המשכנתא ואתם חוששים מה יהיה בסיום ההקפאה? זה הזמן לחשב מסלול מחדש ולהתאים את ההחזרים החודשיים למצבכם הנוכחי. התקשרו עכשיו והתייעצו עם המומחים מה האופציות העומדות לרשותכם ללא עלות וללא התחייבות. כוכבית 5589, אור משכנתאות.
13: כוכבית 5589, אור משכנתאות.
14: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
15: 99.5
16: קבלו בבקשה בהשמעת בכורה בלעדית אקסקלוסיבית את דולי ופן עם ליאור נרקיס.

0: ערב בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: שלום, כנאום אינדיגו פיננסים. בשנה האחרונה החזרנו קרוב ל-50 מיליון שקלים שמגיעים לסחירים. אולי גם לכם מגיע החזר מס. התקשרו עכשיו לאינדיגו בכוכבית 2432 ותבדקו אם גם לכם מגיע. כוכבית 2432, הבדיקה חינם.
3: מבצע מדריג ברויאל אוטו ספא חיפה, 4 שטיפות רכב חיצוניות ב-119 שקלים, ולחיילים שלנו שטיפה חיצונית רק ב-25 שקלים. בהצגת חוגר, חפשו בווייז רויאל אוטו ספא, דוגית 2 חיפה.
4: מילה של מתקין, אני מוני עם 30 שנות ניסיון. בחום, בקור, מזגן טורנדו לא מפסיק לתת עבודה.
5: ואתה מתקין 30 שנה, אתה מבין בלתת עבודה. מספר אחת, יש רק אחד. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
6: מחפשים רכב יד שנייה בראש שקט? חדש בצ'ק פוסט. סניף סוזוקי טרייד עם מבחר דגמי סוזוקי יד שנייה ועוד מגוון רכבים לבחירה. סוזוקי טרייד, צ'ק פוסט, ספיר 2, חיפה. לפרטים נוספים חייגו, כוכבית 9955. מחכים לכם.
7: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אופל פרונטרה, SUV שהוא חלום משפחתי באיכות גרמנית אמיתית, מהגדולים בקטגוריה ומרווח במיוחד. בעל מנוע היברידי מתון חדש וחסכוני, ואפשרות לשני מקומות נוספים. לנהיגת מבחן חייגו כוכבית 4989. אופל מקבוצת לובינסקי.
13: מכירים את הרגע שאומרים בו יאללה, הגיע הזמן להתקדם? לא לעזוב הכל להימלאיה, פשוט ללמוד ולהתפתח. בדיוק בשביל זה יש לומדים ומתקדמים של ההסתדרות. תואר ראשון ותואר שני במחירים מופחתים ומלגה שנתית. מסלול הנדסאים בשכר לימוד של 1,000 שקלים לשנה, וקורסים מקצועיים במוסדות מובילים בכמחצית המחיר. חברי הסתדרות, לבדיקת זכאותכם חפשו לומדים ומתקדמים או חייגו כוכבית 2383. ההסתדרות, הבית של העובדות והעובדים בישראל.

0: שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים. איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
1: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. 4 ישראלים נפצעו מפגיעה ישירה של כתבם בבית הלל שבאצבע הגליל. 2 מהם נפצעו באורח קשה. מדובר צהל נמסר כי אירוע נפילת הכתבם מתוחקר. לפני זמן קצר, הזקות נשמעו ביישוב דובב שבגליל העליון. עד כה לא דווח על נפגעים. מאחורי הגב של ישראל, הניסיון של האום להשאיר את יוניפיל בדרום לבנון. פרסום ראשון של כתבתנו שירית אביטן כהן.
2: להיום נודע כי האום יגיש הצעה מעודכנת להשארת אלפי פקחים במרחב, בניגוד להחלטה המשותפת של ירושלים ווושינגטון לסיים את פעילות הכוח בסוף שנת 2026. המסמך החדש יכלול חלופות הערכות והפרדה בין פקחים חמושים ללא חמושים כדי לרכך את הביקורת. ההחלטה תובא להצבעה בימים הקרובים, כאשר צרפת צפויה לדרוש את המשך הפעילות.
1: המסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הכניס שינויים לטיוטת ההסכם המוצע עם איראן לאחר פגישה עם יועציו ביום שישי. כך מסרו גורמים רשמיים. בכך העריך טראמפ את המסע ומתן המתמשך לשבוע נוסף. השינויים המדויקים שנשיא ארצות הברית ביקש לא נמסרו מיד, אך גורמים אמרו כי הנשיא מתעקש על ניסוח נוקשה יותר בנוגע להתחייבות על נושא הגרעין של איראן ולמחויבותה לפתיחה מחודשת של מצר הורמוז. לאחר ששופטי בגץ חייבו פה אחד את שר המשפטים יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים, לוין תוקף את ההחלטה. שר המשפטים אומר כי מדובר בהחלטה בלתי חוקית על פניה, במסגרתה הרשות השופטת משתלטת על הוועדה לבחירת שופטים, בניגוד מפורש לראות החוק. שלושה שופטים יצרו במו ידיהם משבר חוקתי חסר תקדים, והאחריות כולה רובצת לפתחם, כך לוין. פרס למשתמטים. אלפי צעירים חרדים המבוקשים על ידי צהל ומוגדרים כעריקים צפויים להשתלב כעובדים בוועדות הקלפי ואף כמפקחי תואר הבחירות מטעם המדינה בבחירות הקרובות, כך מדווח כתבנו יעקב הרשקוביץ. בוועדת הבחירות המרכזית מסרו בתגובה, הקלפי היא שטח ניטרלי ואין להכניס אליה שיקולים אחרים שאינם שיקולי ביצוע הבחירות כהלכתן, לשון התגובה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
1: הלילה מעונן חלקית בדרום מישור החוף וצפון הנגב ייתכן עד, מחר ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
5: קייט עדסון חוזרת לליגה של הגדולים בעונה חדשה לקומדיית הספורט של נטפליקס עולה להתקפה. עכשיו בפרטנר טיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חגו כוכבית 2300 כפוף לתנאי ומילים.
3: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
4: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
3: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

החולצות של הדיור שלך נראות כמו פיג'מה, חיבוק החצי מת שלך מיותר כמו ניקי ג'מה. אתה קר אליי תקופה ואתה לא מספר לי למה, לא מרגש אותך קהל ששר יורק את כבודו, מה?

0: 99.5
1: את באה הביתה לישון או לריב, חיכית לי למטה עם שיר של אביב, עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה.

0: גם אל תלעס, זה מעצבן אותי.
1: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
2: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
1: אוו!
2: בסדר?

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק.

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא רגע, אני לא רגע, כבר הלכת שחררו את זה.
0: לא יפה, באמא. יא.

את פותחת הדלת, סוגרת עוד יום, מדליקה את הקטורת שלך בסלון, והפיג'מה הקצרה הזאת עושה אותך כל כך יפה כזאת.

היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתקר כל כך, הבנתי שם

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: הכל פה מרוב אהבה, גם אם פה ושם את נופלת. אני כאן להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף, אז אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. והכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך, אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבלך ממני לעוף, את הים שלי אני תובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

איזה יפים. אני מתרגש, מתרגש. תודה על הזכות. חלון לים, דירה הכי יפה בעיר, עוד מחכה למשהו שאת ליבך יאיר, ובינתיים בדידות מקיר אל קיר. ויום אחד את מחליטה שם לעזוב, רחוק לנסוע כדי

0: איזה מלך.
1: תודה רבה.
0: וואו.
1: בשנה הבאה אתה עושה את זה לבד.
0: נכון?
1: עזרת השם.
2: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.

0: נורמלית, אוכל את עצמי על איך שזה נגמר בינינו. אין אותנו יותר.
1: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום,
2: באתר ובאפליקציה.

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך, ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: 99.5.
1: ניסיתי הכל, רציתי לקום וללכת, כבר לא אכפת מכל הרעש מסביב. זה לא שוויתרתי מהר, גם את בעצמך עוד נלחמת.

99.5.

0: 99.5.
1: אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את שורטת אותי ויש לך ימים את אותי מרסקת, לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

0: 99.5
1: תחנת הנשמה של ישראל.
2: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה.

אז לפני 4 חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

0: את צוחקת אליי מתוך השינה.
1: תודה רבה.
2: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.